0: Galan te ear la fan lenya gus yumaj pisa ele wij ni smolye sa chler shivagesher la bar skelte maj akrelu majin inu ochel chate agus comertus nation te pelin the gael tarta ama rapu in shaw and jeru shartanya agus anarira denya bi na club bi sachir avi agrartal comertus nation te pelin the gael tarta ereva tekish of gamai an ober a hin sa shahan agus niel she forest agus tagalor lor koji a ye agus ta cater rome and as ta come a horse at who gets it and you'll imagine over a fall ach yet a gobber gajihala la wrench me and the man bitter blean few a gifunche show I guess yet the galwu don homertus te joanne xivnia mahojarta fiona niginilla and the hojarta caroline you've ready I guess nicola nyugugan jimmer teshif
1: come on
0: Ta Jerry Sharp ni gri harof. Wel se fe dwl gomornas.
2: O ta.
0: Ie. Ta ma cynsio gwbl. Na gran o'r gwrmere, le gyda'n sio. Cwl na fe. Nel na fe refol ti ie. Ag rhyw fe, na mere, ta ganas yna hanrod. Fe sio doi fel sio.
2: Hag Joan nes dy môr ffadad o ffel ie job sy'n ei jan o gyfoedd eich dwi yn ei an.
0: Ac ys pe, fi ma chart yn nhw as o'r modi'n ta ffer a hanwet yn dyn nhw'n o ddys y cwrs yw'r brat as y

0: sin sesta ro codulaf. Bí na cwrsyn ni sesta ro fi.
1: O, fe si, ie.
0: Da greb un sif cynnal da gyflinch lech yla ar dar ehe agos.
1: O, fe si cair cilor, ie.
2: Cai mae ra fi mysio gobr le Fiona a'r couple o rydd ffast o ta yn sysio harwyddi. Agos cai mys bwyhys a host o'n y clwb yn ylig. Agos taso gwy siog a fi si ei gaid nor a ha agos fi si ei glan ffast agos taso gwy'n y jac dyr. Ti fi'n mwyth yn gyrwyd siac ni'n siarad yn y mysio dy lwrs yn ar caim y molo o hwt stoff a hanrodd y fi i hor yn cynti, cynti, cynti.
0: Agos mor am gyda gynsyd mae en si adson yn comwrtas nes yn ty yr eist gymaint codiw hielchach a ie ffosta. Bi'n tu hen y gymryd ffosta fi o'n am un? Yr ar yn y man?
1: Ie, ta mi gymryd lepel yn gyrwyd siac yn y siof reis yn lefwr yn y man, colcharha.
0: Dimmer te ffordd yn y man? Wel siof ledger, wel siof og, wel siof dimmer ta siof o ffalari?
1: Ta a lot o cael yn ni oiga. Ta mae se slightly yn
0: ta tysyn ni sinio wal yn Fiona. Agos ta dyn ni'n Amy. Ta dyn ni'n Amy yn yr yno wal?
1: Ai, ta Amy ag ymwrs, ta si gwrtia ag yn tamsio, so ni fe si abel da ag ymwrs.
0: Agos cyn, wel ysag of ceith si fe gymwrs gyffoel?
1: Tomaj Gemmert in the Gaeloiga. Margin Amara can show.
0: Margin Amara, oh yeah, Tashin Lua Fossa,
1: Gin Tam. Hinyag.
0: Hinyag. In Tamai Marshin
3: Bitter Sink.
0: Oh, well.
3: Or in the Vian area. Oh, in Canish or in Jaluan.
1: Jaluan,
0: yeah. The Nien Maya Kiola, well. Ein tamoi. Mae sy'n beth sy'n sylwabu i lwy a nort. Mae'n tacol i'n gyda tamoi ti'n ymwyr.
4: Ydy iar her.
1: Ie. Ydy iar her. Ydy iar her. Le ffwrn sian sy'r cairn. O ganyl at y sy'n. Wow.
2: Ty star un ty. Ydy sy'n o'r yn mecanol yn sian. Ty'n jyst ni'r ysmwyt yn o'ch lai Jarf Cairn, mi eisiau sy'n leisio panel yn condau, leisio mi eisiau sy'n ffa'r croc, y parc y croc, ddim yr ahar Sian mi gen i, y parc y croc, agos ddim yr ahar war, a tan tanyam jarn fiwra cadir am dahar war James Patrick agus sy'n star inta
0: inta
2: ba jyta ma te pelda ta ma jyta brwyr yn ced glwyn yla na siap
0: ac na jyta lal ga parc y croci
2: ac wisi dylegi gymryd sy'n clihin y srat o'n condi so sy'n pys y star
0: sy'n pys y star Caroline Fonner ma lat sy'n bom mi ma geisio'r lat ar chartlan na cedyn yn
2: chartlan o ie sawl
0: an tam jyrn a fi'n comortus yn sio ieb li anys fia hon agus yr ylwn y fi mae dy creulw sy'n dro llenyw y tam sy'n na ni ro glor ar fi ag y neud y fe chwgri a bwy has dy ia tam ydyn sio dy hun
2: bwy has dy ia fi mae dy integru ia ta ar hi o'r Michelle o'n tam John a fi sy'n sio ta ni smo jesnia i hart ta ni smo cydw i'n hen o'r tîf pelt na man sy'n an cyn smo and Tom Shin Euro a Comortus Wang and this the three Comortus agus current Shin and Mass at a pelt na man sa Comortus looks so much for we are hosi much in the jag aquas and nos a hawk shit him he's in clohani agus an amshin euro a foran a wine agus an o an condi agus maskan on the club on the bug
0: on the club on the
2: gata agus vi much he's in tamshin agus an ishin ekin to the foran the leg of the chart or rock at the tashinta
0: tasha special that kaisha go to inta broad dul caroline go all in commerce to snation to chart ke kilhata at ish na the smich vi ma hena la head and shaw yevli on his fiha on fasta was ga shot a droch evni ma hagum nyal nyal kavni ta kavni go ma vin shaw nyal kavni go ma khler khril ma jira loin at esam go ma jumi gober mala and the agus in new park as she agus you hit ta tu griwa e gnihi pel la fod yn le, Caroline, agos nid a hagen sia gyda'i dychlo pen.
2: Yn i'r hol yma, fi hyn eidio grosio gyda fi yn sio, a fi fi ys y car, ac yn dros gael hynny gan Giwel Covid yn y sio. Ac dy gas fi, fi glwmdyr yma chri, sio ta mas hwyr o gynnau er cymwrtys pel na gael ti, agos nid eisiau dy ffod hyn, ta eisiau inta special. Agos foster yn tam sy'n yr fi yn sio, fi me hyn, agos coliaci am Mary Fortbol Mascach yn Mychynia yn Mary Nifreslin. Mi Mychynia Gymers, fi Mychynia yn y Costi. Agos sy'n yn coelio hwg mysio dyn y cael ni fi Gymers. Tw'r soltus yn pel. Beth yw'n an fe'r Costi ar eisht ac ymwyr un o leihe pel. Ac ta mwchol brodol da hanrodd y tatarlu yn sioc. Na dyn i oga, na dyn i dda chylw o wala, le cydwyr eisiau yn gyrwyd sioci. Na hymryd o'r ei gohariau, sioc ar eich yn cydwyr cwconi yn bala, clea, galiaf a hanad. Y tas o wala, rhi yn sioci yn gael y trenol, ac sy'n siarad yn gyrwyd sioci yn yr eich. Gai eich yw'n mol yn wôr o hwt sa hand yn
0: Agos ta netio gyrg ymwy, agos mae'r dyn i mwy i gobr gyffoliad yn un o'r adibag y jyrn na ha. Nicola, ram og tein, tein er a chasse agrihe faste, ihen te male, lehen te fade,

0: Wel, yn gyd am y fi, mae siwli off o gas y fi, agos fi an Jeru Sioc.
1: Agos sy'n rhaid y ta tewr ta fan chomor ta sfosta. Ni o a wenyw gwael sy'n ffachwrs i pelym ar y lwy eisiau. Ta sy'n ffadwyd a fe hiwl la grwpa. Ta sy'n ffadwyd a bedr y togal ar arnia i ydysbrygw cyrgys, cora, crac,
0: agos
1: copla penta.
0: Cyrgys y ianw yn ffadis gael a ffosta. Ta cofnio mai e, mae fe yn sicr o rwy agos y ti Mil o Donald yn bod eich alun i'r eich ar o rhywbeth. Sian yn eisiau fi mae hyn ys mae heil o ffanacht yn dam sian. Agos cofnio mai, fi mwy si changwyl goffoel, really.
2: Bydd y recovery sessions fi sydd dyffryl yn sian. Couple of pantyn o recovery sessions.
0: O sian. Agos
2: y Jerry Shack, fi sydd y golgwyd yn tra.
1: Y tre, ie.
0: Ie, hws goma y tre o wan.
2: Dyffryl ta fi ond. Agos fi mwy mor si fi yn dy craic ag ysolt. Bwyd mi ti'n dy craic ag ysolt.
3: Ta Jerry Shack. Ta'n obr janta yn Jonas yn y lehen. Ta
1: eich
3: i tam. Bydd yn ymwneud yn neis cei yn y janta gwrt am y ffada. Bwyd codin sy'n leis yn nadini sy'n canter. Agos glacan sy'n dini li heila. Ni fe o choler o degob ar y gart. Agos be athent ys yn siarad yn siŵr.
1: Na cyntio gymau.
3: Sian yn doi atal.
1: Yn doi y ser, fydde da sian athent ys falherys agos bogwyr rei. Jyn jarmad fweg yn siarna. Ac tarla hain a athent ys. Agos be brw. Be brw ar yn gosta agos ar yn chlopa jar y siarad yn siarad. Agos be dini y mwyn sian fosa na me tu efo tyra hesw y chrychia.
0: Be si chan yn siarad y dolo.
1: Ta si chan yn hanae.
0: Ta bi yn ffares chen tu gwydi bin y dini sianon.
1: Bin y dini sianon. Cogar jas mor la CLG hilchata ober un ta gent gyfalig agos gyn wad ach ew ar yf o chosti comortus pel yn y gaeltarta yn sio y gyr chonel agos hannig text na chaclarta la sian na galanta yn ciol y tegei ysa sian mai hi or an specialta y fig ma weher bont salt môr y sicler mor y bin y goni mai sif y gyr eilin y tegei siartlein lwy James yn sian Mihalo Morichiarty agos lwy Seamus Megeji Fosta ta ma smwytu y new Fosta Danny dyet ar hyn ar noia Michal fe hasial Michal agos podi bag ffod na tira ag ahan comortas
3: fi Michal yn y caer leir postas perl yn y gilt at y gorau couple of blinis in the shock with it. Agus yn sian fi se caer leir bord yn condi o octwa gwydi octwa shock yn the eisian Fwrs y alsia dwi'n agos ni'r codi sy'n leis.
1: Ie, mi eisiau jacar ar yn sian. Fe tra bre brodwyl dyma ti'n sian yw.
3: Cynta.
2: Fe sy'n part yn cwrtas. Fe sy'n part bod yn cwrtas.
1: O, cynta.
3: Be padi bug yn sian. Be, o, hei, na, cynta.
1: Fe sy'n wadla tasol ag am ni.
3: Dan special dy ffog ag yn y hwys yn sian ar yn siast yn ŵr.
1: Un ta ffog yn y pod.
3: Yn jeigl am couple of ffog le ra fwy'n park yn sian. Tan park y gyrch
1: ymwy.
3: You see, a dwys yn degen tu fi yn srwy hyn y chat si so fi eisiau gael hal gwydi yn siast yn hal yn grandstand yn tangen fi ar yn tîf clei yn sian agos yn sian fi dyn i abel ta isgyrt o'n carreg at y hal yn sian yn sian hannig storm o'r yn nid yw trwy hyd o agos glansia fi lo hws ym un yn chanon a fi cynnyn yn Ansh garden corkia and mullion corkia a gall agus lachshuk na the cloha legis she's agus dairy and thruhan.
1: Oh,
3: dairy chow. And chenner dairy and thruhan. We should double the balla hogel and chow. A market the bug.
1: Balla cosinta.
3: A balla cosinta. Agus we should double the and park a lachnu a market the bug. So
1: skiel samuel tamaja garker and tensrukotashamara onyo
3: deep
0: well ka
1: tashibre
3: and sna shock with the engine we gilter air and togel couple of monocle hall so balamore as we nyart crepo gus clohal the chat of mahas so we meal I could you eganam we should kaherla erden foreign and kaherla
1: club
3: So, for she didn't crave agus in the claw like you haven't show, agus in shan treish in the Rishi Legacy, Koi, Fonsi O'Donnell, and Park, Maratasha, and you. Now, ten yard upper little janta, Hannah O'Ocean,
1: but
3: Shannon to
1: ski on the park.
3: Now, Glocken and Arica, a hodge hay in a rash.
1: Glocken, tan Castigat.
3: Kay much of a Kurima,
1: yeah.
3: Chucky La,
1: Kremu.
3: Hans Jess,
1: yeah.
3: But Nurta Srugan Mora Chachis, agus Narigig Bruce Jack. Cain Anshwell Jacob.
0: Yeah, so she's the wheel of one guy, heave.
2: Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him. Take him

0: na hópa ar seo chuntseasamh ar théamh na hiascairí i gceantar imimeach ceantar feimara dúirt hena gaaltachta go bhfuil gá le fostaíocht bhfuil gá le airigad gur gá le tionscail láidir hiascaireacht an is fiú éanaí don ceantar seo é sin a chaobh nó é sin a bheitthe againn é chimeád is dóla má scaoilte leis an échar a feicimí go dóiriste
1: Padraigh na chuid Seanín MacCoin agus TPO na chuid an son a caint ar iascach Bordán. Fithe bliain óhin agus Farman sa stúdio chan é seo ar fad a phléin is, tá Seanín MacCoin a ríist agus Padraig Franco Sullivan fáilte roimh beirt. Padraig, chun a sochar fá síos ar chéibh alain an ngáil fithe bliain óhin?
2: Bhí anamann. Agus teachs bhíochtaíne teachs amecht a tamas a bhliain is fiach díos tos nó. Agus bhecht na báid a Bwyd i peinti a chyrcho, agos fach lint a chyrcho, agos fach anam sy'n hoti, agos fach dyni tîmpol, clas hwg tîmpol yn hoti, agos fach clas yn hoti tîmpol, agos fach gael yn sysan, agos fach spits yn hoti.
1: Ni len sbryd yn eich awn o fwyl dorlat?
2: Wel, a cwpl o bad ffac hen ystwch a dwi'n chi dy fawr i gwael dy portanian, agos a cwpl o bad byg o'n pwynt yn hwg yn chedwr o. Agus anig leid i'n eitha na anig cwpa dyn i wale o'n astrahol agus fi idr naim si bias gwa dyrch jis cwpla pwynt bish agus wos gwa techn si anig sais anam anach ni le anach bish eisyn mi hiru eisht ni'n dain si eir aja da balio si atan leo hiru eisht agus ni vegan fachan
1: Ionin, nwyr a fi si giasgach Bordán fiebli anu hyn agus nis si a siir nason on dogish cawn dog ar ef na Bordán an stoc O ye do, dear Gernig?
3: Hogus at Lee. Vishen is a yukro. Nice in Bordine of Aru. Ach, so he counts us a far above woe, Lishin law. Grev no roente. A gen of a deal. Rin. So the dogamis, cookie deg no ivy librak, gorna blena. Be the lead dubish in Megas a roente. Tá íoch sé an grebastóc ag lídú ar a hapaig. Agus í bheh bahat in a rá leis a rialtus nó le rhaid na mara nó bheir rhaid, go bhead na rónte féin ara. Fíu a bhí na rónte brehar gan a dal nén lín. Agus má chín tú hán a kina siúl fós, a bhead hán sé dúdun sé fíhe blíon, agus dyrt tlúb ná fulean ar dú ar na hibrachos stik hén tuas grís na hainte. Chnig sé di meisín. Maar haar droom uit die heen. Bij haar droom kunnen groepen die haar reëvloog gedastig worden aan rotsige maat goed heen. Agus wie een kook te koe, agus wie een terget te koe. Sneed lucht naar slat. Maar niet hoe was ze dat kaaf heim zitten. Maar wie een vermaag heen laat he. Wie ze als kuen, wittiger. Wie ze zien gewoon moer haar gingen Rhaef, agos fi eisiau sy'n ei wneud yn ffara hwg y tol dy ffad yn rhaid oes mi oedd yn atac na mi eicht. Cwlas yn tîr sio rhaef. Tî dje, wytigar. Mi yw grawn i gyr unig. Lwcht, na sfrwyl i'n dyr. Mae'r hasw gweig sy'n dol o mach ar yn un y trahol y de hun. Agos swyn ys y fe hege. Agos o'r fawr i'n ychrocho.
1: Ach ni ffeidr slat i ysgwch Bordán a chwyr y gwm prodys na lienta agos yn meid y fiach. O mae liw y gwyf si.
3: Y ffeidr. Ach, ti'n o'ch celt yn y ffigwyri. Cha hym i sy'n gwych eif rach a chlorw. Ni ref a fac o'r hyson.
1: Hon, tu'n caint i'r fricyn eich siachas Bordán.
3: Fi de fil dy gwyne gref cadwn o dwi'n o'r cywn. Beri fi hym i'r gref cadwn o slat eisgig ygo. Hon, o'ch chi'n cwg frach gwych eif rach. Si'n cied mil i brach.
1: Sia.
3: A fe cied mil i brach. Fi dy rôn o'r eif. Gwbai di'n cael. Fi a hynny gwmsor ho. Dyr di llwm, a fi anna hyth o'r rwgwm. Ar eich lechiad gael.
1: Fwyl yn tŵw caint yn eisiau fric i gohe ac sgymryd i'r sôn leis sy'n lŷn ta sroho sôn y tach dy stach leis na Bordán i gwyfsio ba. Nw, fwyl yn tŵw caint yr chwt e eler ffad.
3: Nw, nw, sy'n dy bric. A fi cwrs ysbeth sy'n dy gael och na slat.
1: Sia.
3: Ac a dawd sy'n gyntas ni e gohe. Ma ni re boel eich rhaid i gohe ni e. So fydd yn o'r bric o'r tyfael ar ôl yr ffordd, fydd yn o'r gynnar sy'n slad yn y hain.
1: Caws dy chynorif boli y ffaidr hy?

0: the Queen of Carlow Town and Chin o sexy thaig. Well, ni sterni saglar clishmuds o folly na gaidi, unair agus darahor marachut, a chrohin ari all in ya tri huaiga, agus ta durrawa tilena agus cupan airihe ina usaite le turtswenyan ed a glar in ya. Agus la vestitans, ni le dina ach inchotrunye, kedavais arbonagi gun zed a shachtene, sholgi refustan, ps egorti e stadai, is feder whatsapp a hiola an, eganiver nod a hocht a shachtan, nod a triado, a kuiga kuiga kuiga kuig, no, sholgi take sign.
1: Chicks, ik kuige hien, kuige kuige tree. Heesh gile, radio na giltachta.
0: Nu 8 de kaart en 9-8-8 on de Sheikhonde, ach RNAG, ach hoor ik toes in het zachterachte. Angst van een malisch en furrefa, guntra, en saurisha, angst met haar vaad, brassas de gwen en saura boelselin, fuiere tan de lintinis fuide, fector duine en moeschul, tan met de leemse warigele gale snaf, angst met haar vaad schielem, ik gera adenis ver, a hoortschoon heen, angst mat tatu geestacht, is a gain toelessen, wel bij toe saas de glusta, gwen dinne kaartlin in ja, dan a sharfa de flee, angst le korle ach Aaron, is train Ali Parsanta agus coach Ali I Sian and I Chorin a willin edit bantamach ek a hensil year olds live er fudden down freshen is intra si chun fwi shin er balin bug freshen ach ta shin cha inish le corle a chodarin a Sian a di chied falsa
2: Gwyrwyd amahad
0: Er du spod a Sian a gorin an achwyl anna ac u earth inish in bug anin fwi maids fi'n serbonad Cod os i ta
2: Bydd glor er siwlam ach mor dwystu hein bi ma gobyr o hef na hachliach ta de mor coach agus le dine so mor train Ali Parsanta bi yn e gobyr freshen o hef siacoliach ta sports de agus bi ma gobyr le glor imro i liros lava yn ish o hef an train al de freshen
0: mor dwystu hein in nis e gymr sy'n liros lava agus grwtw craven down chofli yn o'ch yn y ba
2: yeah chofli yn o'ch yn
0: agus tatu mar champion dubl sy'n na heirin fwy lohyr na rwy'n tuwys yn cwpys achtyn o'ch yn ffresh ni ffeitio cwyn al sylwys lad Sienna ach ta dyn i gair y fan nis ffwl anna gohori y beidr yn tam sio blyen ach mohyn ti dystoi fwy frw cyn otis fawr le tosi
2: Keshwa, agus tosia dwkir nyr ta'n mohuchon sy'n ad, agus tatu gyr rwyd gyn Sienna ach nil sad cyn otis le tosu beidr na chwyl gylio'r omad agus Tossad gur chart chuit rud a cín sian na freshen beidig bin an rud is massa like tamans a clushjal you know camwood ve boga beidig a gully a gym ach tam heini cap on not is arla tossu is like more will to do na einho if we lawhead Scotty tossi and Dina so shit a rollo pain okay cam a gully a gym like steenu

0: siúna cáil tá
1: sé. Ceap mí se freisin, mar ceap mai gúil duine tín tarseach go na hapaní seir fad in éisig gúm de gar a bheith bog a bhóil, bachas léir gúil duine gar a pobl in léige a bheith acab. Nach in é?
0: Ja, maar via abeer Facebook via gaille gewoon aan freshen. Agus via gaille gaille gaar Twitter. Met daarom agus stel ik op het aan kan worden nu wil gaan een curry salig is en is. Freshen thouw die bresje aan les kan al kost je gaille bij Facebook maar nieuws en moeite morgen niet meer. Dat kan al balen. Kost dat kan dat is halwale. Sta klaar voor gri en voetballen. So tá olas an faoi folúntas, tá olas an faoi imachtaí dá tarlú fud na tíre, tá rudí mar sinan tá moltaíán le haid pad chrealtaí, leabhar, ceol.
1: Gatás.
0: Beidir machanseag mai rudán le haid cís, mar dúlarag tí, mar tlá achar suas ar sin, bai mi sé clínu ar sin.
1: Ínta, tá sé difriúl mar sin ón na hárdán móra.
0: Ja, tá cael mask an gachorra, mar dyrun gar gulúr dín a cúna hana gada astín canal rudán nús hala pobl, ennú bala, clarfogri, mariál, Bin gliordi tarlu gohardi sti on the gaeilge agus ni vai sal fuin nu gomai shar wall nu ni just ni vai tola sad nu bai shar tarlu in ti vedag in ti nu ekis tua mersin tra gamago in rujnaan chur kian tuki le shay lakab
1: agus sui gaveitach sha kauru le dina freshen ta kuhalach agus na chwil beidr sach muni nach un gaeilge usad gwil a tardan sha ananish agus gwil pobalan alart in gaeilge agus gwir feidro I usad ni sminiki
2: Tíocht, mae llap gwrn nis mwysim hiocht sy'n glwn o gynnes leis yng Ngoelgar un ys, agos os gynnes leis o'r dyrs o'r hwb fe'n anna fe cynnal caint fe'n y lleire.
1: Fair play, cogr stada I mar sy'n nach e?
0: Sy'n e.
1: Sy'n e, a fan el mil bwych sy'n sochta fe lein unio, agos le cwpla mi yn os, sol o wac y mwyd y sib gan lanio, ffogra mae bwyt o'r yn le, tam pwcais dy ari o'n golwcht marwchyt, bwyt y eg pôl o gyrt I wadyn yng Ngalia co chardach ys lat. Ach sy'n amwch yn sy'n lanio, mil bwych sy'n fi le chwlwgwn y fi gobelin er y glarnio, am o'n technorach dy fi Sean o Flaherta, am o'n rwniach dy fi rian yn I Laherta, mae'r rachter y creulachan, fi pegi ni hwyl, is I tras y franach y leida yn clor, mil bwych sy'n lyf sy'n fresin y eisori y fi lein yr yn seisio'r banigi solt as yn sawra agos baimwyd yr asref le cwna de y mi fel nofyr.
3: Peth gelau le MT a Radio na Gwerthachta.

Gormili mai gyda grania a chara, ta sia jast y lor o'ch lwestel ar mai dyn jy saharan, agos mai dyn mai dyf sileg a eisteri. Wyr gen falcha a chwe na nyri bygge, ta chas cairnion yn leiniw. Jy saharan an jaihw la fihyd da fi na baltanya, fihyd se. Jyrw siachtanya na cynkisha, jyrw siachtanya sir y bank, agos jyrw siachtanya, chymortas pala na gailtachta a gael chara yn sio a gondau ŵwn yng ngal. Beimid y cahau bonus yn le ar ffar cawni a mal yn dreihyd y gael chara. Ach rhaf ysian, gyda'n hyn eag o chlwg, be mae hyn agos Maria Fagedi Lyf ar chas Cernin.

Well, tell you about the bag of the stage. I school your hamster. I should know August. My horse and show and some musket trot to the time. And show is fighting the ailing. Long column kill you. I school your ham over all. Go wait to do bag on the stage. Ian, you may tell he say fight him or acha. Even the only could you can't chance the four eight machine kid keen. Kurmu a get clown ail. That's the keen kurmu a car in the cash. Look at the number to Kurm go out. I guess the east I fell. Tinta didn't go halini clown ail. I guess the girl can keen. I guess the pushed an idea. If he in China, I guess Fiona, ni whole line. If he on agus I tiacht amach agus I dís mi láib cyn alár dach sgur calin chondain amí agus ni ekin go bailach ketan chile bini kialach ele bedze Francesca ni kiala ta his an bauta sin agus I dís tan da loch leis I tiacht asteach agus I dís beis isha I hein la kuna zee beis I kiar kilon ni hi echa vang hiena ta dís tan le bini kiala agus an da I monchen agus na bulli gafal ag le bini kiala an vang wacht ashi hi zade gaag loon rich in dís agus bain ashi bloga mulle as a muzal agus I dís ta shi gaidi leha agus gaidi go ta mal sa roi ach ta shi gaidi marshan hein agus ta shi gundum togu I dís agus Gwyd e eisiau gysyn ni fe iawn wedi gyrra i ddys lach hwn y ddeg. Tas i gair gylio'r blog am gwamaint sy'n mwyddiol. Eich gynnu hyn bydd i gysgau gwylwn y gwych i loed y tio. Tas a ffôl sacht ni ran wachtan y gysau sacht marwan ta hawlwn. Hys y chynnau ffogd ddim yr ymarsyn. Cic sir, efi ni olio. Yn cawn siap bwyd ysdech ac ysdech y mel y chwl. Y gysau cael ein ni chlon yng Ngheil. Ydy tiacht yn ti eisiau dyn ni osi, lor yn ni osi. Yn cawn siap bwyd ac ach y cawn siap ni hyn. Cwrw mach a gysau cwrw eith ffôr i. Y gysau symwyl gylio'r. Chyd ysmwg yn y hirach di marwyl siad y lwg. Marwyl agole mu cor ad hi vlo ave clig on the posti eg clan ngai option the kini takar mu akam no hukin takar mu akam kor ma khadi vlo ave clig akam gusran hi vul no on ruhi shades gus ke gochi go vega in ma tema in the shoulder nicha is go on the ruhi shin a hash akam kike ma acht ok gus gruti di ste clan ngai lnish ya de konyal shalev gus konyalum vru e de khalini ای خالی نی خارن خاشن شدی شانه نی هلی کاری شده خر استوا ام پس کار نون تراست که گدینی آنلی کام آرار دشته خد جو خول که خولی کانشن ای کانشن یه اینگه تا ما خود سان کانشن گه تا ای فوری لگس نیل سام ام ای بانش دیخت خانون ایل میشه تاست نهی دل کدی گن هیرو خدی شگ است شیکی این اس مور لیارا اگل فن خو گیه فیخت آن خم فینت وان فیخ شخت فیخ دو که تا موی دو دچا انسان گیده اگس برندی خو خرت تخت ما خود سلی رود فین هاسکلی که اگس نو ماخه چا که مورشی تو کشی نون دیون تست ال هال تیف هال گون فای که خوخی گا تارنت نال دو لارد پاس کی ادی اشته گسون ری تو ادی اشته نیا دو کشی تی اگس کیک سیر گا هورتگ گا خوان نو یل گشی شان نی هله او هوکس کاچا ول وان ل شان نی هله ماشن دی دختی مو گون دو یینی کای دخ کوگ ای بیانو شته گس بولشین پشین بگ شته خن ورشا کنیو شدی شلی ام پشین بگ تو کی شته که گو دی نی یاشی شنی لار نی یاشی ول لار نی یاشی تر نی شیار گس با خار نو کاشل بگ تو شا تا گت شی سد تال agus an réitúide gur isteach agus an bhfuil hín an chluifi se naíad bhí se tainehah hí héad cearú chuide go se an tainehah ach le coppla nóméid tá numirt an bhiste agus an scaílte agus na himdóidí a gáil síos agus tána bhfuil tána réitúide scaíle leis an teicláil agus ní do chorá sin is dóthaí ní le an do chorá sin tainín sin le leis a dám a bhín sa bleanúir na chluifi agus tainín sin i lúg ach tána himdóidí tá siad a tógeal na múlí agus na tá siad a tógeal na múlí tá siad a gáil síos gruir a chéile agus an fysi ó sémas ó clochartaí tá císte a chadíis agus blogam le fálaig bán chár na chásil anis agus ní mai cínsa dídach catán tá dream lo mach fecha múdi gan i gan second dínach ní bhé an wáidi gar se a chanaidid tá bhá sémas istin sin agus a bhdeanú níl anam tá sará gúil onodí a testal agus a bhdeanú in sin de bán chár na chásil agus catapáilí tá múdi wáskirt númed gul janú mar sin gul de hamo in sá a fáit na ngéil in lán chalam kilia agus ní bálach a bhekim minnish gudíd a catá hís in sin ach tá sá bhdeanú gúl sí Dwi'n cael gwneud beth gyda'i lof nhw gwolyn gwolyn beth yta y gorti yn sy'n agos ta wa Seamus ta si hwys ydi gwg wedi cael gael o'r ach gwrn yn sy'n cohor leisio tîf lŷn gwr o gwr o dyn ni chi ti testa agos i ser yn i chrochwt mae bian nhw'n tras yn sy'n agos i fel loch ein agos sy'n bwyl môr sy'n bwyl môr a sy'n gochor na chas agos fel loch ein agos yn wanol trwysd yn os bydd alwns gael na gael i fe gwyl yn ffaith gha o gael ac agos yn bwyl môr gochor na chas agos yn ffaith cymwyd lŷn Tak je modlin kik sir stach ta on go khlanung ayl go shi elini hulu hokis kancha elini hulu kancha bolte ma khaks gitsa gul kana le fos kurma khad hibn allah vi klig na pasti e khlanung ayl cha agus me a gwel go shi shidna na shansa shi gino shidna shansa ni sha insha in sa dar le fek je modlin fik je ni kar khin hin katsa mu wel doy agus brinde ni khlo khorti tsikh ta ma kh wel wan le brinde ni khlo khorti ma shin go khar na kashil le shin ge ke ma kh hi kula ge kula khar na kashil ma to do te khlanung ayl ki ke ach toki agus a ddysht tarod y cyn ffecig i'r reit oedd ymwlar na poeth gynnu a mohen i lŷn ti mogul lŷn i cael eich

Cílan mo cíl aháin a cheu gán si ar a seart. A léan na poerke da gael léan adu niu, ta Michael Moore mach sevne agus áisín mach fwaidín in cho. A vare jayach a hewig Brandon mach Clafferty, hi nieg ag daran mach cíl aháin in cho. Agus a vare dó yeg ag Seamus mach a tír. An chan an lín a léan hasa an cho, ta dara o dohorti cheu trí jig. A vare cehar jig a cheu ag Mark Sparky mach a tír. Agus a vare cuit jig a cheu ag Bernard mach etigin. Ta líra jinnish ag Bernard mach etigin an chan vare sesh na líra jwa ta shen mach cíl a chara. Gwyr hi'n ei gan siol, Darren McIlwain yn siol, ta'r geil e'n edrych, ta'r geir i'n lida jeb rwysio han siol, ta'r nid yn cwrdd na gwych, ta'r cec sir bronti gan Rachel, geil e'n edrych yn siol, agos pe jesach yw bydger, ffael yr chlair yn o'r sgwrel yn siol, yn ei mwyr dwi ma'n tŵs moes yn y ta'r genta eglis pôl. Da lias pôl yn siol niw, ta'r cyrra'n o Sullivan yn y cwl di fysyn, sian o nŵnan y cew gan si efo'r do, Ronan o Griffin y cew efo'r tri, agos Luke o Griffin y cew gan si efo'r cyher. Efo'r cwygiach ewe garat o nŵnan, ta efo'r nidig a chew ag donhau o bras na chan, agos efo'r siacht a chew ag Ronan o Crohor. A lern o pwerc yn yw da lias pôl, ta nolwg o hygin agos sian o o Canadian sin tan cic siir sin builte ag Bernard Macetig yn ach lirin sin bydger an gyfi yn sin nirwys ebl de an lirach yn ychyr an tras an sin mwrdw ma lerna poer gyda Lys Paul nolig o hygen ag sien o Canadian efo'r jayach a hewig Matthew sien o Griffin an captain efo'r hynieg aran o mor echerti agos efo'r doieg ag hew ag sien o mor echerti agos an sin an lina len hosa an sio ag Lys Paul an sio anu tri jayg ag hew ag colwm o mor echile iefon sio fwech ag eisyn gydisio efo'r cair jayg a chewig Michael Manning agos a fyrdd fi ei hun a chew a caramoc o Canadian sin a'n tymryd a ffordd yn polnti dwbl sin sin dalios pol yn sio sielodd yn lir ag eris ag gael enod yn sio ag Bernard Magetig mae'n sian gyda osin moch fwedin ta siarad fan lŷn y dair sy'n cwyg yn sio mwyrdd yma iad yn iad yn y gyhe a nir ag jynes ag Michael moch sefnia sin sia a dro dara o dohorti yn sio sian tyg ymwy ag an dohorti yn sio ta'n nir ag ponti gach ta'n nir ag cael chi gan sin agos dwi'n Richard Jiglan o Callahan o'n oran bol yn sio ag ilchare gyr gyr ffacsion dyr eich yn sŵas ond talw agos a cic sir brontigia a nes erlius pôl yn siog ysodd geri an amart a chyr y rhywbwr yn sio a nes mwt a siarad yn y gymart la cwrn y gyd yn sio agos siel yn y lir eich yn eich eglius pôl yn sio ta siarad harfa fi y madr sacw hyn yn sio ta nir eich yn eich eich capdi yn y ffornia aran o mor eich erdi yn sio ta geil e anodd ysodd y brwys sŵas erlius pôl yn sio ta siarad gofol harfa lina tri jeg madr sacw hyn yn sio jent y gymwy eich daro o dyhordi da geil e anodd y sio ac ta gofol yn siarad yn y lir eich eglius pôl yn sio gyda siarad yr anonsi da siarad hwyl harfa le yn y pwerc yn sio lir eich wore erdig ala sian sian a cec sir brontig yn reichar erlius pôl yn sio Hartfa Leon o Puerkin Chot o Jagger Jan Michael Moxevni Gajan Shafar Fal ar Amra Leon o Puerkin Chin Nolik o Hagen and Chot Agus Murdu Mac Kexir Eglis Paul and Chot Tajid Naja Keher Gaji Gan Ain Score Contasi and Chot Ali Hir Pulchisha Eglis Paul and Chot at Genta Gamoy Eg Aaron McConnigley Dag Eileen of the Chok How can she ever shame Chot Genta Gamoy Eg McConnigley and Chin Chinsha Draw over the Doy Shamus Mocketeer and Chot Tag Eileen at the Renunci Tajid Hartfa Leon o Puerkin Chot Genta Gamoy Eg Shamus Mocketeer and Chot Ali Hedgenish Michael Moxevnian chen Shervish War Fada Tukadiga Egeda Gailenade Bernard McEtigan Shahad Show Darren McIlwain and Show with Jessica Coolan and Show Wilchik Darren McIlwain and Chen V Jessica Coola Ellen Chen at Shin Koramau Egg Darren McIlwain and Chen but your chance to get scored a laku and Chen a funcha laku Husha Fakanian Cool Visha Tri Jake Matter Mohancho Akhusha Hartlish and Fast and Chen Agaskanian score Gafal Fetche a Gailenade and Show a Gilhara Agasia Womuchi Yig Kachogunian Show Chlíhéliag carú canais yn sio ag sosir na fhar yn sio agos bydd cicio mo hannais ag Lys Pôl yn sio agos bydd cicio mo ag Círan o Sullivan yn sio agos yr ynsig ymwneud Círan o Sullivan y golfadol ys na gyhe agos yn ymwneud â Círan o Sullivan gianta tysia hiwl hartfa le yn y pwerc yn sio gianta gymwy ag Pedrick o Erachdi ac gianta gymwy ag Captain Captain Lys Paul yn sian Aran o Morecherti yn sio Sielaf na lir hedge Eg Lys Paul yn sio Sielaf na lir hedge Eg Donahau o Bras na chan Egas Lys Paul Ie chyn yr anonsi yn sio Ta sias hal Eg tiw yn sias dan yn sio A ta a dawni yn sio Fochyn i'r clyw Fochyn i'r cymwrtys pel na gael Ta ta gent ag ymwy Eg Lys Paul yn sio Ta sias yr alun y dahir sy'n cwyg Ta sias y gol chwn tosi Ta nir hedge nes Eg Ronan o Griffin yn sian Bwyl chi gyhair Eg Ronan o Griffin yn sian Wyl chyn cyrra heran thras dan Eg Ronan o Griffin Yl chyn cyrra heran thras dan Eg Ronan o Griffin yn sian Yr action cyrra mew Eg efo'r tri yn sian dachod Lys Paul yn sian Ronan o Griffin yn sian Agos fanan yn sgôr mor y tre Lys Paul Nodja cyhair Gael enedd
gan ein score go fallin cho kick him off ag gailena de kick him off ag own mechanically in chen visha fanya gal kere chen chen ag chen sha fada ag chro learn the park in chen gentle gamoy ag lis pool tan lead hedge bunch of arash chakun cho tan lead hedge

0: ag léana an chovi sé funse an na fórne ag le hamun seo a ceara funse a an na fórne seo a lispóil ar náide dó dhéag céal éanaide ar hína chuig fi fi second catche a gunnar a far Mark Sparky Mocatír an chéad scóir a géal éanaide ó na mar sin sin for Míal Mach Sevne an chamra le an na puerke for sesin punche dúbal sin sin a géal éanaide le náide hínéag go dí hína chuig ag a an na fórne for Colum ó mór helle for sesin punche a lispóil an seo tá líthaid mhór air Gwylltio ag Bernard Magetic yn ynchyn. Fi Jessica Scorel, Scorel Dwbl Chil el ynchyn ffosas. Si ddim yn sgwyl Bernard Magetic yn rhywbeth gartig ynchyn. Pwy arsio gartig ynchyn sy'n cedli ynchyn. Ac ni'r iri leis yn sgwrs yn eil. Ac mwyr dwi'n maffa'r colwm o mwyr chile. Fyr sesion yn cedl sgwrs dal jes pol ynchyn. Le i eich nhw chwrw'r nodio do ieg. Gael enad yr hyn y cwyg. Agos cer y ffwntio. A egal ydy yn y ffwrnio fi. Bernard a si ffwntio y trw y gle hamon cho. Ac mwyr dwi'n maffa'r sy'n leid i e. A gael enad y ta cic ta hyd sy'n cwyg yn cho. Ag daran mo gael y wain yn cho. Pwy ddim yn gwneud hynny, mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny, mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny, mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny, mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny, mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny, mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny, mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny, mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny, mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny, mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny, mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny, mae'n gwneud hynny. Mae'n gwneud hynny, Fáid cáte go ninn seo ag gil chara, mar dúd ma, mar dúd le cavlint herafa mai hinn seo sa dana le a daran dae oran seo. Trí fónse a trú, leis pólir náid a dóiig, gael éanad ar hína sé. Fáid cáte mújan bóxa trechtar at agus rá mújan a non ag tamai sa rádi.
1: Sia gwr mil maha gyda Oni agos a manwm gwr caiflin ti maha yn sin eg Oni agos eg Michal yn sy'n bawd i Ceru Canys y gwmortas sosir na fern. Yr ein caiflin ti ro wa yn sy'n dorlia gyhoria hol ystod Laftus Versfeld y Pretoria agos a chlis chwyg y mwyn yn sin sy'n bawd i Ceru Canys gychryf rugby entia agos yn sgwr zyda fi yn sin na carach o cwg y cerdi eg siwd eg na bwlds peda eg na mwyni ach na bwlds agor yr Marsha Neil Fanta, gwna cwgi a cwg y lain, agos be siatan yn synnwmwyrth yn trwnwna sio ag y hotlog sy'n stod i fi fe. Wel, fi mae'r agwyl caiflin ti maha, y mawd ti canys, cerw canys sosio'r na fer ag Michal o Tuhul, agos ag Oni McGarvey. Ta canna, la cwb sy'n sy'n dira tas i ymwyl yn ardro ha ag y dochlog, na gael oga agos yn sian o phobl, agos ymwyn sy'n rwnia ta jo o galachwyr, wyl sy'n tas i'n sy'n jo.
2: Time at Tassi Tammy Tat Shri Womajigas the Hat Second Emery Higgin Shaw Fween Yrian Agus Fween Ri and Shaw and Ardraha Nagail August Balaklia Actorch A at a Chana Fubble as Port Larriga and Ri Lesh Nagail August and Shotsu Kedge Yet a bunch Umlan Yasa as and Ri and Foster Tashad Shri Funchakon Tassi Olahar Nagura Tashad Kira Funchakon Tassi Mor and Yerachin and Chin O Jack O'Hart Nede Yerat Re Funchavion Tashad Emmy Akil Jira Haran Trastan Naja Kahar Egg Nagail August and score gafal again chana fable as port larige kirawomacha agus jay second imriha agunin shaw foran nangel aga and shot tranona and you no and near known shaw shemos pakilachara and cool boy na lan khasandarian shin lian de blackham jimmy o'kahan agus nyak to hen connor galahay kahukan zevra kahar na le khasandarian shin andy mcenry ashido conway agus captain of fornia nile steenson alar parke brandon o'coran agus Jack O'Kashjala na le hasi hinshin Crohor O'Kieran Jack O'Hartnada wyl tri ffuntio ffaith ag eichanafen agus Owen O'Cullen agus na lan chasantad na hasi hinshin Crohor O'Fuelan ag eich tri jeg Cefan O'Mwylan ag eich cahar jeg agus siant agishin ar ffuntio nhw o'r chwl ta sia golfin o'r chwl a ta sawart mai jantan chyn i'r chwl bai na nesha hinshin agus a wyl tri glanta ma haku ta sia glanta ma haku agus a cahaw gan zifr a cwy jeg dan y gailoga ta asin misdeil cig sir brunta ma Egan Blondita, Egan Rachel, Mark de Bruin, and Channa Fubble as Port Larigia. Thoros Fadalart, Eishnachta, were a tag of your fornia, Gantig and Orin Chahanu. Kerigade, Kigas a Kahar Kilometer, a Hashjurj at Levy Henshaw, Yelofa, a Han Kuyur Jake Imrani, Tasha the Ligger Board and Chahanu, Agus the Yakushud, No Rooney and Common, Agus Kafkin and Lionu, Shane Briandabara, a Kau Gansi ever a Tree Jake, Jake Lando Rian and Cool Boy and Shaw. Talleirad ag na gaeloga, siantach yw'r ffuntion sio, efo'r cwydiog y taran leirad, sy'n ei osin bystil, imiche yr iesio'r fforyd, a bwylio da hat y cwyd madar y feson. Mae'r dwrs mae cwl boi yn chan y phobl, Jeglan o Rian, Brian o Gara, Andrew o Harrigan, yw'r Sien o Hogan o Len Chasandari. Na le Chasandari, Tion o'n y Fawlw, Sien o Flaen, agos Lucas Uda, Mac yn Warrish dar y Sien.

0: we done done Stua and Chogas and you hit your ash Ig Darren Makila Wen and Cho or do my Shen Makila Hara ever in Lee Jake and Chinta Kixir Brontig and Rachel Er Gail Ennett and Cho Agashelua at the Fonche Avason Score Shaw Mohorin Shit Heran Trastana to Shen Makila Hara Agus Patrick Makila Hara Tante I'm Russian Korokon Puerke Ig Gail Ennett and Cho Agus Muradutma to Kixir Bronte Ig Jiglan O'Callaghan Er gael ein at y sio, sylwm gyr Darren Michael Owen yn sio a tagol y fe y lacw yn cic sir sio yn sio tan sgwr sio i eich crwy erw ta sy'r cera ffonsiwch yn gwl nod y tri tre gyda chi hun y sio yn sio ta sio bwyl sio gyher sylwm gyr Darren Michael Owen yn sio wyl sio'n cwrdd her an thras na nil sio'n cwrdd her an thras na sio'n cwrdd maw eich Darren Michael Owen yn sio'n da gael ein at y agos ffonan an sgwr mor y tre lys bol nod y tri tre gael ein at y hun y sio Ye funche fwetche, eglis polin cho sa darnalye, an te funche shin o kolum o mor helle, agus ronan o krohoran cho, ach mor ima gen chadiw, tasha da gimmerch, an yedan kor na gyihe, tan kikim honish, eg kiran o sullivan, tasha laku aam, agus katina laku in cho mor duma, nir tasha da yedan na gyihe, agus moja taran cho, shaakma mo chiyeg, kachigun sa darnalye, chin o sullivan, chin sha fato in cho, tasha gerin lirha cho chun yaji hul, o vihal mok sevnye, ach tan lirha punche, eg mihal mok sevnye, agus ta mihal mok sevnye gol chun tasi in cho, Nid hata Seamus McAteer yn sio Wyd Seamus McAteer yn galacu a ffondio Ta sy'n laci Eg Seamus McAteer yn sio Gent ag ymwy Eg Michael Mark Sevenier yn sian Agus sian an barna yn ys Gydi tri ffondio yn sio Nod i tri jig Gydi hun y siacht yn sio Seamus McAteer Lys sian sgwr sio La dog yn sio Ta gael ein Ta chew gan si Yfyr y do ieg yn sian Agus ta erau yla Gent ag gael ein Ta sian Ta Seamus Nani o ffril Cwrs sian sian Yn eich Yn eich darn o dyhorti yn siog o Sílam Gwlbydger Lia Mokran a hanwyl Sias na corchon pwerc y ffost yn chyn Yfyr y ffi y cwyg yn chyn Ta sias na corchon pwerc yn siog ffost Ie amrar A ta ebol dyn o sgwr yn y dwbl ti eil Lia Mokran a han Ag y sem o yw yn siog Ta och mwm o ti e Cat siog yn siog Ai gael chare Ta tri ffwn si Ydyn y ffwrn Ta lles bwyl yr nod y tri jig Ta gael ein ydy Yr hun y siacht yn siog Fwech ymwch gael chare Yr ffai tumult Ag ysram o gyji Jo galar agus a joke yn yr sŵl yr ynghlyhysyn a dyrna geil yoga agus a chan phobl.
1: Gwyr yn mynd y mae gydol ni tri fo mwt i egrau ymri yn siog yn ylart eistart yn ardd yr ahan y geil yoga gyffoel yn ywerthyr yn dod i siacht ac ysyn agus gan sgôr gyffoel ffaitig yn chan y phobl y sport larig a te codiw leidr gyhig y geil yoga iedig bod ymlaen las ar hw te cig sir no beidr bwyl i eirig e bront yn sinig yn Rachel Mark de Brun yrth y geil yoga yn sin a farlar parcia yn y geil yoga sin ei Jack o Castilla a fi a genu a fala ffrid car cos y jantar agus e a geri orahar a hor Tone hangi in chin, Hage and Rachel McDebrun and Rachel, agus ta, ag shasu gantasi nish tan lantasa, kevan omwi loan, nish an wulia eirke sha alaku, kira womuchi yeg, agus quick second jig emri higun, noja shartig the gailoga, gan skor gafoil, ag the jesha han chin, thro kik, eirke buelchin chin e kevan, horsha ar hina lawa jeshai, lye and cool baia on the gailoga, o tarifobol, jiglan urien gamahe, agus kaisha hen ar hina lawa clay, how Agus sé agus anis tan chena phobal abalta a gáil ar ansaí chan tasaí an seo. Ní mar an ansaí chan tasaí bhí acu a gunion na gaithe an seo hans an chéad le a tain léthaid a le na gael agad an fáart agus a bhar lár párte ón na dhéise sin é. Cahal o Hogan ag brú a bhala chan tasaí a eithraw sinab agan agus canar a gala ar ón na gael agad ag fáil sinab na léthaid an sin agus ag glanú na contarte dá na gael agad an seo ag gael suas a dró lár párte agus hár lár párte tan far an dhearadu an fáil ar don cic éirica sin Jack o Castilla a cic éirica ar nói a sáil au gudí na bomajáin tan léthaid go fóilig na gael agad a mwyhe lár párte tis an dlaidir an seo fíl a har Andy McEnry ag brisú a bhala Tassi, a tortle yet under the Jackie Hart Nager, Rent Punchy Fight Aggression, Canafin, British Shahad, the Crohor of Ireland, Nishme Shantaku with Funchin Shaw, a Upper White Jante, Cassandari and Chanafobin and Chin, Tandirhaj, Emiyama, Haran Yina Kool and Chin, Bulla, the Hats a Quick Mother of Eson, Quick one which you get like Emri Hogan, Sadara Clicky, Katu Kanish, a Gamorta Social Navar, a Tan Arthur Ahagan, Twitter the Butchery and Chet Clicky, Filahar, Nagayoga, and Wurter Sadara Clicky, Nagayoga, ar nod i siart yn chan y phobl gan sgwr ac ysyn gyffoel tam ydych gael egal ar dy rhaid e gael gael gael chol yn cilio clych y cadw can y sosio na fawr yna clan yng Ngheil ni'r parig anarchia agus Michal O'Toole.

0: Punch two bulche Ekliya Makrana and Shenshen Punch two bulche Ekliya Makrana Nishan Lakele and at a hor ye punche Huntasi in Cho Hine to yek a kale and at a noja tree jake Ek Les Poland Chagas Murdu and Malema van Venture a V a kale and at in Chen Agasanic Shamus Nani of Freelish Chat on Venture as for Shaskor Deeper Agas Kelly in Shen and Eskul Tree Punch of Wetcher Ekliya Makrana and Cho Agas Ganera Puerca Harfa Jaymo Mucha La Ye Punche a hor at the foreign Chavi She Punche a true at the hammer Vilius Polypont La She Punch and Cho Aganessa Ye Punche at the foreign Yakta Shell of the Lita Punche Egg Matthew Shen O'Griffin and Chen Dalius Polyan Cho Ta Kenu Gentig and Richard and Cho Gymachir gynnar hasi ymrar gael ein ydy, a mohas bala, Machi Sean o greu fynion sio. Cael un sy'n gydwch sy'n lir hyd chyntasi, hwg colwm o mwyr chile, hwg sesion yn lir hyd ymwag ydy, ti mwydan stw a fi'n cartig eisiau ni enw, da harafan cynnw rhan jiglan o cael hyn yn sio. Da cic sir yn eisiau colwm o mwyr chile. Mwch o'r ansio sio hyr antras na'n, bein y ffornio, yr chwrs gwr agos mwydja taran, sy'r gerw yn glyio. O mwyr chile, bwyl chi gyherd y colwm o mwyr chile yn sy'n agos cora hyr antras na'n, Eg colwm o mor chile yn chyn. Lys na ffornio, a chwr yr chwrs gwr yn sio, eg ilchara. Nod y cwyd jig, eglis bôl yn sio. Hyn y dol ieg, eg gael ein ydy. Agos mwrdd yma, ach bo mwyd agos fi. Catch yn sy'ch lihe, carw canys yn sio ydy'r na ffornio. Tan y ffyrin ydy'r leig cwrs ja, eg gael ein ydy. Agos mwrdd yma, ta mwyd y taran chyn y bo mwyd y jyrna. Agos mwyd yr chwrs gwr. Nod y cwyd jig, ydy hyn y dol ieg. Chyn Chen cool boy ye, own McConaughey, Chen Shafada, ak chente kuma hin chen rish, ek Matthew Shen, o Griffin in chen thali rajanish, ek Nalik o Higgin in chen chesha tro, karma ko kinage in chen, he karma ko kinage, visha harava, moi seket lian chok, visha suanya sadan the lekas a kixir, tuk a huli karma ko kinage in chok, ta gay lian at the tashiachin or nonsi in chori, shakas the foreign ye, or who score, thali rajanish, shamus makatir, for sha score in chasaket lian, thali rajanish, ek Patrick Makilahara, thali rajanish, ek shamus nani o Freeland chod, Jantek mo yek shemus nani or freelan chovrin shan niraj tash chen makila khar in chenak tashan kore heran traslan ek chen makila khar da gele ene de la yechna khar punche khantasi in chovi ma rekum kevlin mo yek sit down the hen chog shna doy tash chontau a mohan cho ek gele khar jantek mo ek chen makila khar far ene de la tashna kau kan si evren li chek tashan yek gele ene de a khar punche khantasi hin chri chek gi na che kui chek hoy kiran o sulwan fata ak tashan li ha punche ek gele ene de tan li ha janish ek mihal maksevnya hin chri fwetche ek hin ek mihal maksevnya sikli shavni shali ha ta poetik makila khar And you're going to start Darren McIlwain and Chinchenta Gamoy, and ask you poetic McIlahara, and you're going to egg Sparky Mocketeer and Chop Wilchick a herd, egg Sparky Mocketeer and Chenegasashan cut a herd and Thrasan, egg Mark Mocketeer and Chow, like Elena Docker, Yef Puncher, Huntossi and Chow, Hina Kerr Jake, Gajin Nodger, Quijig and Chow, Kaymuch, Louis, and Tespantis a Tucker, egg Michael Moxemia, a Lerna Perkin Chota Elena, the Murdumata Hina Tree Fuechiga, Agashel and the Lihacher, Puncher Gamorica Harper Lerna Perkin, Chinkiran. Sullivan, Chinsha Fata and Chori, Tashel and the Lilaje, a ye are just Poland Chow, Tashel and the Lilaje, Punche, Eglis Poland Chow, this is the Kinchu, the Gummy Kera Womache, the Am Bresha, Ogun Sakli Shogas and Kera Womache, Shen Eg Tasha Danesh, Agashel and the Lilaje, Eg Rona no Crohor and Chow, Tashit Yef Punche and Gul, Hina Kerr Jay, Gudji Naja Quijik. Gentle Gamoy, a grown and a crore, for a punch of wind, sick down the hench, crunch and lead hatcha, could you nolic o hiking inch and for nolic, yeah, punches a head there, rash and chornish, could you carmock, o Canadian show, which I just school like carmock o Canadian, near Rinch and lead hatch, the roan and a crore and show, Gentle Gamoy, a caution to the gale and the chin which a cunny raw attention, a grown and a crore, Jacqueline O'Callaghan, the one you're telling you had punch a rash, a killer Michael O'Wayne and chog, a kick seer brunt, again Rachel. Er gael ein ydy yn siog, ysdai ie ymrar dy chod gael ein ydy, ta sy'n sy'n sy'n sy'n ta sy'n gwir cilyn macil awen gyr sy'n ymrar, awen ysdai sy'n sy'n gyr sy'n gyr sy'n macil a chare a ffyr yn sgwr yn sy'n cobl bom o chi'ch yn da gael ein ydy tan te ymrar sy'n sy'n sy'n yr lŷn y ffi ymadr gael ein ydy sacw hyn yn siog, ysdai'n Richard a red gyr jigla cwrl i eisiau hat ysia ffoch yn yna hymrar i siog, ysdai Ta am bresha yn sio y gelchare. Ta chat yn i'r mŵr jant y gael ein ydy. Ta siad yn eigol ie ffwntio chan tosi. Hyn y cair jig y gael ein ydy. Ta nodja cwy jig y gael ysbolion sio. Ta hafa tri o mwch y ffwech yn y gelchare. A chwech y mwch y gelchare yr fai tomolch. Agos ram o jyr asig. Mi helw tuwal.
1: Dialetta or Nita Woods, Kenny Fuentes in the forward in Shadow, Healy Cardigan, Guinea Park, and already Doe Shacht, the Tawig, the Tawig Clan of Ale, looks

0: Cáin sin gotamach agus í gote é fóríil agus Lí cáin sin gote é fóríil agus óna dhí le taí isteach a sin agus sinna Rólan mac a bheithúlaí Rólan mac a bheithúlaí taí isteach taí isteach a sin ag go ní pára can áití le hiúna an ambiise ar nó an fear atá dhiúna an doctor dhiúna interacht leis hall san Astrál hall Bert na Astrála agus a taí bhaile anois agus a leis é fáil de himeara go ní pára can áití an cáin sin buitamach ag ó nó ní fógus a crochet alive tonight agus go gáin sé leis gile nach chuid comradaí a mohan sin a mohan sin a fáidce na himar a naid a leis an pes crín hú tó mar a mísú leis a cha a sin a fáidce a mar sin hén agus a leis ag bochalí chondé na mí agus ag daro grífa daro grífa a chlif a gudiolí a gynílis am cachyw tseg imocht a gúmi Michal o tír na hén a chlif a mí agus a fyrsyn a sin a gyl chan cín an pes a cwysteach ag agus a cáltse a cwyr oed a steach agus a glúti stin sin ag Evan O'Knava Evan O'Knava gwael amach, fel dint ar Evan O'Knava, agos ys cic sir amach, e feis hon, go ar na ffordi, agos yn eisht, cwyn i'n boch yn eichlon yn leil, cwyn i'n siad sielif na pelle, agos ni hwgwn siad yn eisht, agos yn ffent o'ch i'n mach o lor na poetge, e ddeisht ag yr eitio, o'n cic sir to'ch i as lor na poetge, sgwffanta, agos yn pes o'ch i'n tuc i'n tras, a siad sy'n bedd yn eisgor, ag boch yn i'n par, ag achau cawnsyn, bwyd sy'n steach ag Michal Philippin, ar chord na mŵn, o'ch i'n cawnsyn i'n steach, agos i'n cawnsyn cwrw mach, agos i'n cwrw, e ddeo ffori, ag Michal Philippin, agos Mae'n teud e, gwrdd o Sianis, gwrdd o Sianis Giel wedi'n sylwyd y pelau chwnol. Ta bagnachol nhw dyn nhw'n meddi caet agos, ta cwydig o'n hymlion un oes, agos ta cramp i gof wolo'n cio hana hyn agos, wel heb y canlyd yn gohos chwn cyn i cio hawloin, gwrdd o'n eisiau dygol tatu i ni tronon agos, gwrdd o'n eisiau dygir yn y matan, y wog o'n mach yn eisht agos y smor liar, chwnt si chwyffu yn eich eil, ach y smwn oes yn ydych yn siad chwffadol e o'n bydys, cic y mach y ta'n gwochol i chlon o'n eil agos o'n o'n grifo, o'n o'n grifo, diach da mach y ffadol eisiau lŷn y slatys Socrin sy'n tîd asoch, socrin sy'n ffelyn sy'n arro, agos tarnaw sy'n hafel i arro, o ni hynny cael os arro o'n cheniol, agos i gwyta, egwi yw teg iddi parc, agos egwi, daro mi lia, siens a sgwr, gwyddi ni alwch nafo, ni alwch nafo gan y stech, siens a ddeis, gwyddi ol mi lia, a mach ydi pedi ffyrig na ddechyd oed, o ni cael sy'n ad, ta si ad, agos tam wyd eich o sgwr yn eis. Pedi ffyrig y cwyddi cael sy'n, ach fi siens a ffe, e ffe secondin, fi siens a chwl o chyn, egwi, o mi lia gan y stech ad asoch, agus y pes tras ag Neil O'Knava ach wael rynio bochalí rynio bochalí chlan yn eil rynio siad gwmae yn oed i ddys dohyl hyn y barni rŵna agus cwnnw ffelym achau pedi ffyrig agus i siolta hennys yn tesla nag nŵ med am cwtif gorti ym nigo reitio agus sy'n ei ta nedog le hamw sy'n ei tijio agus tamwyd ffos corwm yn sio eith ffoic yn eil yng Nglach Holland Cilia agus Paul O'Hardy yn reitio fi mae hys y chyn agus fi siag old brin te ag edilio hamw agus yn ambiesio agus mercaitlis agus y dewlechlis agus diar Wel, cyd a harlos yn ddim sy'n leis, mae fi mwyd carom heis yn dach ddeif sy'n am cwt o gwrdd i. A ydw eisiau, ta i ddian y tiach dymach, ta'n trwy nôl o gael tygo bydio. Ni le ddeffi ar ymsynio na, ti ddeisiau gysdiol mil tog i fes an, a chan edyn, ddeisiau stalwch gwych i tan. Wel, pecha mwyd lyn, ta i ddian nhw med ymni, ta mwyd ffos carom, cehen y hunig yta ag clon o leil, do y siachtig yta ag ni parc yn oed hi, agos mwyd i ffalach nes y darlia, gwnna am ddeisiau yn sio, agos bach o mwyd paic yn o leil, ynglach olym cilio, agos gohaf mwyd chyffadol y sy'n rodi sy'n. Gwyd i gogwyd i'n corach dianol?
1: Shag mad vi hilfsa fall tæsku pakkar folk hit sinum de kattin chug shit det toch in keen hina kala no de dog get gedisha you know nach in the one vi der is en heet see keen ge score nice heet kala no mad agus gedim for shit in caru con rio no kulon le peter connor mcculla a hole agus in cormo co doherty he shot no mad not to cat ganin score kiri kicker shanta hole porco wheel a hul cha mad tasna agus vi shit va no mad gedin heet score kiri dono kiri row lord in another so come to shush and heet fair for score ge kiri na fair manchester turn the Lo statere hi nod de kale nod hi nach chin on bokomart dir kinder o rede a cool inter ek kanu mo lech a go sok selection in euro dolina kar ko hashe himlo vetesha bulcha orocher ko stas se gol an gesi in de kale nod hi en scored ash for takiri porco bilo foxe hi in de kale nod to an di nona hen de wonk di shot a ge shit shin de lads gere gorm kin kan put stas de zodi na lon tas for takshe o kasidigen a ratishin kutirash kiri ka kiri couple score i'm sure it's a gate in the hen o kushis and Pass Gore, Mikek Maskor, and Trogger, the Gimmer to Dahat Slat Roland Branagh, Kiri, Willie Conch and Green Age, and Tochtu Kon, Takurimu, Ekiri, Kitakati, the Glock, Hiranuma Dig, Gule, Nodadola, Hina Kad, Okin Kurimu, Ekiri, at the end of Fugu, Dere, Ekimakamas, a gate, Hudumadig, and Glofisha, the cool boy.

0: roid Ballymach ar y tîm lína agus fi eimon o crot a hirwyr trin ar y tîm lína agus o'n liroed ffotir eisiau rhys warw o'n lele eig o Wolf Tone agus ag iliach o lydron ach sy'n ar ras o gael chod mach a troi rhys warw o'n lele chyfarle ono dwnogon ono dwnogon si sy'n drwy'n y tîm lína o ti bwysi pwchi sos y trin Cwilamac Award Cwilamac Award sy'n ar troi rhys warw o'n lele chyfarle Cailo Moron Sian Sesgor y troi Sean Pinney Bolin Sean Pinney yn cael chyfarle hard ystach o dwi'n chwl ac yn cael chyfarle Ballymu ac yn cael chyfarle cyrra Noi yn Cymortus nasio nhw'n tepel yn y gael sachta bwchta ag Wolf Tone tri wedi eich rwydr y chedd hion yn 1980 nyr fi'n Cymortus hos na dŵn y fyrdr yn cael nesar yn los nyr y gael rwy syglo fi can ysyn sy'n yn 1983 rwydr yn Cymortus yr eist hos cymon lif mwyr eich dyn nyr os yn yr y fyrdr yn cael nesar yn lif conl heisio am brys do o siach flen nod i do eig agos yn nor ar noi rwydr yn Cymortus hys yr ac ar yn yr fyrdr yn cael nesar er yn term ond eisiau sgwr Dohochtig, let's see do ye, kick run termon chinkin, let's see who need egg throw on, Martian. Gwylio'r grwteg Wolf Tone le cwpl blin nos mae'r dyrma talio roed ac yn bydys y lor nŵr i ddys wedi'n le gailo moran y gwrdd eich anta si sy'n ddys y gwni chyfadle ono dwi'n gan o dwi'n gan stes ysbos chyfadle Sean Pinney Sean Pinney nŵn y trai ddys chyfadle Cwela Mac Awards Mac Awards gael ysdech o a dyn ddim yn hir o chyn ag rhaen ag sy'n cael chyn glant yma ac chyn ag corridor o'r stech y reitwr y fer i glant o li cahlo gael chod yr ogra fel rhywbeth dyn ddyn chyn ar Wolf Tone Sna bin o'r hala, marsyn, is cicsir ele, is deach a fes o'n y tra, go Wolf Tone, marsyn, Wolf Tone, Wolf Tone, er tri chwlin, gan yn sgwr ffos, ag yn rhaen y tra, gys cata caeti siach nhw med gilea caeti ni tra, sy'n geidle ta cicsir y tra, ag yn Wolf Tone, agus Wolf Tone o bolus deach a dro, dro chwl, sy'n nec yn y ffarag yn tra, dawn ni yn trwy nhw'n tra, agus sian sac o bair sgwr el yn tra, ydy brenn o gwmau lor nhw re, agus siach nhw med caeti ar y glog y tra, yn hiro chyn bwylt ag a hard, ar steach a dro'n chwl, a wylt rion, ta si heret eson, agus pwy'n telefoet i trin, ag Wolf Tone, agus mae'r dyrma, cwmwn yma esar o bair tra, y lor nhw hwyr agus Cwela Mac Award y siwl ddechon trwy'r hord gwych rhain ysdech ar y test ond mwysyn eichiad y ffwynt ac gan ein sgwr ffos ac yn rhain o'r ond o hwlach yn y ffal ffyrir yn lirwyd y bol ymach ato gylio'r lor ym rydy yn esna fyr yn rhain yn trwy nhw'n eisiau Ray O'Kella Cwela Macra agos Ferdi O'Hed ni lan o'l ar yn trwy nhw'n eisiau gan rhain atas ad y ticht er yn ymwneud trwy'r lor nŵr wyt yn anna'n chyd sgwr gwych lyfem siwn tro ysdech le crochwyr o siachon bwlyn sian cantrin ysdech ad yn chwlach yn cantrin bali mach er hif na lofi clay ymach agos er ffwril. Marsyn, yn cwl baris na Ciaron o gael chwyr, y ffordd fyrir i chi cymach o hwgel, ta'n tre gawr, bolyn tra mach ati ni, chyfadle Adrian Macrafagon, i cwnnys dyn tre nege, hol yn y tîf nina, Macrafagon y trwt yn dir oed ilys, wedi wan, hai, bryn tra mach ati ni, y dron o tîf nina, chyfadle Sean Pinney, stias ysbos ati ni, chyfadle ono dwi'n gan, ono dwi'n gan, mach ati dro, Lorna Porc yr isio, ati bwysi ffate, ag Adrian Macrafagon, Macrafagon y gawr ilys, yr stach ati dron cerach gwych, sys y trair is, wedi wan, le dron o tîf nina, agos y Wolf Tone, y gaibryn y lir oed, nŵn sy'n ôl y tra, pas lofac ar y tras yn y porc, y tra, chyfadle Tomas O'Rahala could pass Stas a spas at you Chofadle Fichr Mac Award Mac Award Noon at you Chofadle Quailan Quailan Gael ysdech Bwaltil yn y chytog Quailan Mac Award Agus i siolt ysdech Heret Sesson Quailan Mac Award Marsin Agus och nŵ med gilea Caetid yn siol I dawn i Ta cwm yn y maes Ar yn y champion i rae Wolf Tone Yr chwg chwlin Yn rhaen i Fos fala Focwm oed Tawn i Agus dygbys os Gw park y chroca At sychorach
1: Shag Mad the Harold Yahamadi of Shristan and Chunk is dead a force and keen. He and the Doy take dead a nod in the egg that here of Vishalunga Jonah, a hunting with a score inter a gap Horico Beer could he nod the Sheikh Lawrence Gorga here, Sheo Costig, as Connor might get a hole, a score in the head and he and the day and nod the Sheikh's Sheikh of the Jennifer Kiri, C score as Kosadaki, Heder La Pisa, a Porco Beer, Milo Sattler, Count Glotik, Connell Porco Beer, and his Inverna Light, the Wakup, he and the day and nod the Hawk, Sheikh the Derigama, Exodorlash and Dorahud can hear dash and Sheo Costig scored that. Agus score glóte ag Dara McGilligan chur hína dóiag ar chláin scór ag Lads Gheire ach dair le Ciri agus an tonantí hangi stát Jordan o'r cunvi bhí Peter Cúr amú aige a dair eis ar a tíu íros scór chur hásin sásta na fogal na fórnia ag a stát adrún na semi fesis agus a fórnia fúrin fúi fiche hírón agus Ciri ag a machar a bárk ach a Chrí Lloyd si le Ciri ta díma ach dair ag a stát lán le fúnia mar ta gailor maha sinta gus a gaid le un cúl sin a fúrsid sin a an scór cinnan ag gadísa ag Conor Mulliach a fógan tregul dair ach an cím ag le hama Hina Doyeg ag dere Nodjani ag Kiri. Heppin with the filler earth to Tommy Sirodi.
2: Shagger mil margat a chari carach branach an chin hos a barkin chroca roon agus a cumann a mahas ar gaide an chin an uisna clifhe canach go charan chrustori rin an

ke tradis wa do an lele skancha ha fatela uno dungan uno dungan shira tradis wa da raso galhod er di ro raso gal stakh zon kerkuk agus Rolla, Thomas O'Rolla, Tarnall and Eklum, Tukunchan Pastel, Stacharish, Kavala, Kylo Moran, Eddie Yerod, Kylo Brano, Hippler, Kylo Gimaklashakuni, Tan Yerodege, Trastan Chadish, Wedowanele, Kavala, Quilamak Awards, Stacharish, Wedowanele, Kavala, Kylo Moran, Makaris, Ahinchef Kafatele, Stefan Makanide, Stefan Makanide, Shira Chadish, Kavala, Raso Galhod, Gulkin Keen, Stacharcha, Kafatele, Ono Dunagan, Odunagan, Fonchet Ashidishi, Shansasko, I go to the gun, Pulin Chest. Stech I lenni chyd dwg, agos bolin trag a hardi, agos bolin trag a creidi, agos siolin trag stech, er y tesan ei, agos sinna o'n o ddynagon, ei gam siw yn darn y cwlin deg eto, go Wolf Tone, mar sin, och gyn cwlin ni, is in y ffornia, Wolf Tone er nodi doeg, yn rhain, er nodi cair, agos chyr yn nwmed, idir mwyd agos le hamon tra, e dawn ni, yn cwlbar y, o ran o hwlachan, e bran o mach a drol ar yn y parc, rhain, tas gorni, tas dal wel, bytra rwyf le hamon, agos y tas dal gydw, ti mae yn ni lawn, ac ffyr yn ymwan gyd eisiau gydle, na champion i'r agos bys eich ddigwyd, e dy wal yr eich dimlena, e dy gorch yn cyn i'r eich tan, dyr oed grwyt ag apod mô, y lawr yn y parc, y tras na hyn tredd yr eich, gyfer le, o'n o Well, I feel from my award. Cassin Shaheen, Paul Chance, score again. Cassin Shamacharish, I guess a Stacharish, La Wolf Tone, score a try. Kylo Moran, Gahard, go Craig. Had it, Sestan, oh, Kylo Moran. A Harve, Iskar, Father Chow, Egg Wolf Tone, I guess Kylo Moran. A Shola Chaucha, Gahard, go Craig. A Stach, had it, Sestan, Mushin. Tihulin Jagg, Wolf Tone. Chyr y chwlin y to, egin rhain, agos siach nhw med ffydd, caetid yn tro, sy'n geidle y dawn ni yn tron nhw'n tro, yn ffordd, mae'r dyma brenw gohol yn ni mwyn tro, agos yn fo gohol yn ni tro, agos yn cwlbar y ffordd ffyr eid, yn chi gymach o gael sy'n awr o'n hwyl o'ch an, bod eich ar pleis gyda gawr tro, mach ys ôl ar yn y porc, a ta si ffordd ti'n bwyd eich di trin, ag ras o gael o'ch o'r daid eich ag ard, agos ta'n i roed grwyteg, stiach ar eich wedi o'n ele, a fel e, Thomas O'Rolla, Thomas O'Rolla, y drwy siaf o'i sgôr, nhw'n eich stifol Macanire, nhw'n eich deg Thomas O'Rolla, Bolle Shire Stack in Newell, Cassin Shamacharish, Havala Quilla Mac Awards, Quilla Mac Awards, Stack a Tradish, where one a Hainter Chance a score, a show, a Wolf Tone, and the Rogin bit, it's Mission to the Mail of Hool, as she prab or Stack a Chin, a Hibali Mu, a Xikura, Ed Four Real, Rasso Galhood, a well in conscience, and Stack a Zone Hool, the Contra Derek Hakior, a Nira Wolf Tone, Nani Shinokanjolish, a Xibino Ralish, and Shinakoshimach, Harinina Kool, the Mach, Agus Ed Four Real, Mushin, or on the Hoolahan. A ffordd ffyr eid, yn chi cymach o hwg gael y tro, gwn rhaen, yw sedd na'n sgwr ni, o, le tro rhywbeth eich hama, wel, ni na chos o ddoch dweud ac sedd thaws o gymor, a grw, ti'n mwynt sy'n geidrin yma craf agon, ac ysdw gwn sy'n lirwyd lesio ddys wedi o'n elip, ac ysdw'n reitiwr, ffarg don tŵ li, calo galchwyr, rolo, bwn lirwyd o'r tîr yr eist, ac ysdw'n cic sir o hwg gael, o not i dyn nhw'n ffel, ta si toki yn tro, ac ysdw gorch yn cyn yr eist wedi o'n elip, o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n Stas is boss at East Cavadle, Adrian McCravagon, Nuna Chaw at East Cavadle, Ono Donagon, E. Poltil and the Hitog, a heart, a stack at Drohu like a country Karamach, and he even loved it, Tesha, Agassi, Kura, Ed Forey, a couple chance, Russian Karamu, Egg Wolf Tone, Agus, the Machlan Kurt, the Kalnishan, Kura had a test on the well, Vedisha Moas, Ryder Kneel and out for Yaka, Branu Erkorn score well, Tatar Branu Harva, Comfort Akavat, Agus Lehamo, Bagnachlinicha, down the Yon Tranuna Shah, Tri Hulin Dig, Egg Wolf Tone. Chondé ddim i, na champion i'r e, lle'r chwdyn y taig yn rhain, es portlori, gymors yn oran o hwlachan, e ffordd ffyr eir, yn chi cymach o hwgal, bolin tra mach at sinni, a i bolt y mach o donag eisi, grwyt i'r eisiau cfeich o Mac Award, Mac Award i gael ystech, Mac Award, tarni gatalo, bwy cic sir, brwnt ar ni, der reitwr, agos ydy tiach dyr i, Stefan Mac Anir, Mac Anir ystech eto, chyfer la gwyl o Mac Award, a siarad sa chwl, o, a'n hofel yr ffad, dintag oran o hwlachan y trin, hwg Stefan Mac Anir, fwy'n gwl y trin, a chrynia, oran o hwlachan, a'n hofel yr ffad, gwl na rynia, Marshan Tan Ryan, a Tichter and Nonsincha, where one in Tan Yero Daka Pagas, she called it East Akabu Bular Park, Axa Stacher Isla Wolf Tone, Axa Thomas O'Rahala, Thomas O'Rahala, a Kurikancha Trastancha, Avala Kailo Moran, Chetza Hulag, O'Moran Gal Turtfu, Tashagali Wallace, so I need to get a go on a Hulak on it is, gone darn the wire, cool by the Narinia, Edina Harbor at Fad, Agus Rinisha, Ha, Havalin Tachin, and Yimaka Numet, Agus Tan Ryan, Queen Isaklafeg, Neil and Doubt. Agus ydy tiach dar yn ymwneud â'n rhaid i'r arnwyr stiach le crochod o Corin o Corin yn gael y stiach ta'n i'r oedeg y gwni trast yn sio chofad y leb taig brynach yr eisiau o Corin chans a sgôr y sio ag Jack Olynion bolt y stiach ag edro yn chwl ac i bolt y gydona ag Jack Olynion ag sy'n cyrra mw ag sy'n cyrra er ffôr i le chyn ag Jack Olynion

0: Gwyl si sy'n gael sôs a gwrn tro sy'n fwgdol nocha yn fi'n tri hogan. Dyna mai dog a sio'n gymach y tîr yn hwysan at cwg ola. Yn gysdeg Martín yn gysdeg Cech Martín yn rho. Cef a nachwyl crif ola. Yn oed sy'n cynt sy'n feir efe fwy lohyd. Yn gysdeg yn meid sy'n ffornio sy'n si fe chan. Dyna mai yn dŵn yn ffordd yn cael yn sôr fwy ro ac ond ein trwm ym mlynedd. Sy'n sra agos y grif. Yn gysdeg yn fach dyrdy hwysan sy'n lob chama. Yn gysdeg ond ydy'n dyrdy. Yn gysdeg yn dyrdy. Yn gysdeg yn dyrdy. Yn gysdeg Yn tŵn ddysg yn dynta cw. Ach, do cw ddeil no, dy doi barna olwyrnys sy'n glyffisio, go heig sy'n glyffisio. Angus na siantsi, ta cwrdd mwy Ciri. Yn cael siat yn beth o cwl am siw. Eto at gynt, hi'n siat yr hen ffot ac yn ffot eisiau Ciri. Eish, coma cwrdd ochr ti eisiau yn trin. Gwyn cion sy'n ffic a sŵs, cael yn y ffyrdd slw ar y barc. Ach, cwrdd yn siach lof. So no, tis dod Jerry Zee, pwki sŵs gydas ag Eamon O'Costa. Eamon O'Costa, sier ein tre, a ffadda le, a crochon ma cilach hol. Ma cilach hol, cion, tifel ag yn ffog. Pabys eisiau yn gydas gysie O'Costa. Sie O'Costa, wyl cwr cwrsyn sy'n ar sie ni. Pabyn tre ni ar ffyr ôl, a bar simple. Sie O'Costa ter ffri, han cion sy'n bwlta an ard. Ach, a meis si crin, ni dôl gymé, agus bwlta si hefna fe clei agus o'r fforil. Ho, cas edition chi mar sprwc yn tamar ffad. Agus yn liwyr ta cys dach o'r ffairl a cwm yn llat neud na croch yn mygil y chôl ffairl ta eich ymwyr cwma. Ach, po cymach tolki gysgw bu'n troi Ciri. Cerch o se, triach o catir y glwg. Agus cael Ciri cwp y sgwr am siw. Fawt eich Sean McCrae. Sean McCrae, gym o'ch leis chan cym. Cwnt a pas siar ffad ala. Jordan Brick. Cor cwm o'n das agus i leit yn chynig. Pwcys o'n tam siw. Croch o'n mygil y chôl. Pas lof ac pas dol o'n chyn. Ys da hydro i'n o'r clasic ni iau leis yn cynnig yn ysmachtw. Fawt yr asio Ciri. Ciri sy'n tor o cwp y sgwr. Ys gos o dacw. Rwy'n ceich o'n yr as fawt ac gw. Dyma chiap o gwyl. Angus eisiau bwyta ar yn strasau. Rwy'n o'n bran o'r sgwr das fi ege. No, dy si dyl do o cwdeg. A hawl o'r dastoch ni smwna sy'n. O led hir un ysmach. Tosio ddol yn ffaris borsion o loid dw. Do o cwdeg sy'n fe hian. No, dy si dyl sy'n si dyg. Mae'n sy'n ochi'n atrwb gydisio. Angus cerch o siach nhw mae cartus o dawr. Ia, ffecim gwlwn di a o conwy ffolfi reili. Hiatr sy'n dach Agus yn poc masio toki e get cool boy o'r eisiau Sean O'Cala bishte agus bishte gwyta Kevin O'Dooling o'r gwychiri cawn sy'n sas y spot cawn glota a math ffordd Jordan Brick a casa ach yn ni ilyn rôl ier yn tam sy'n oedd cawn nel amw shaking dig amw agus yn ond i hoi yn ei ciri agus yfyd o dwy eich sy'n a Jordan Brick fes ffogol port nemra agus yfyd o ffichiau hwgwys ddech a yfyd o conwy agus eisiau yn ffogol port nemra agus yn second oes eisiau yn ystach ffynchym banishtwr yn chyn o'ch eisiau na Sean McGarvey Angus a cwrt trwy'r ffer y gyda, gwael trasna yn ymwyr o nŵa, mae ta'n iart lwys eich Ivan Conway. Ach, ta'n sgwr ni. O, yw laid hiri, dead it, y ganas y tro, glyffi canys yn chwrn i rin. Chris Dury rin, yw'n cantre pwcus os eisiau Darren McGilligan. Darren Pasty hir gwa ar, gwael eich pwcus os yn troi ciri. Cast cael eich rhywle bontas yn troi eich cael o crochor. Gwael o'ch rosa nardyd o crochor. Nw'n tra Pasty fi stigo, tam o dŵl, as na crocwyn yw'r sien sgwr ffos gydisio. O dŵl ffos gymryd eich cas yn tra sier. Fi eisiau ti stigans dŵl sgwr o'la. Sier hain tra ffala Roland Braff, dwi'n tra ciri chos y tor o chwl. Bydd gwych sy'n cion yn troi, da cion y tasdob. Ond tîm o, o bwyl, o cool yn porog o bwyl. Hyn y tri dyl y dŵl cwd, ac bydd yn achon Ciri Criachdi ffos i glyffisio. Has to cool, ac y porog o bwyl. Agus fer y loch hwl i gyrraedd sy'n porog Turner. Wyl dwi'n titi yn y talg, wyl dwi'n ffwyd y chyle. A ho bwyl ffwrch chrysio cion y mŵs y geidia. Ni o'r siachol yn cion sy'n chwyr y mŵ. Agus Ciri tarni i'r asio glyffacw. Agus ni'n on yn eisiau chwg chwrin hyn y tri dyl y dŵl cwd, ac yn pas y rôl branach. Agus hannig wyl sy'n o'r ochr. Agus fi Patrick Turner, y liam tastag. Mae sy'n wyl sy'n agus porog o bwyl ffrys. Na fyrtach ymsyn tyr y tal yn sio. Ach ta'n cwl cynta, ag porog o bwyl. Oroch o'r ord, ystyrch ystach ar chwmwn Sean O'Cala, agos ni'n rhaid leis yn cael eich sy'n eich chynol mach ag yma. Iddyn na Ciri, Sheila Fala ystach, fadla porc o bwyl ystach o bwyl cacolior, ma'n chwli gyda ffos sy'n tyd y tal ystach na Park Turner, a chael bwyl cacolior, agos e, wyn cwl ffot ag e, yn tosach bydyr i sors y grif sio, agos ni'n cheddar ffyrs ar cwl yng Andy Heary, agos e, ffer gyda sy'n Park Turner ffos sy'n tyd y tal o'ch crampwt ag eras gosyn, mae sy'n bychig mewn reitr, ffa ffyrwyr sy'n gion siarwyl ymach, Angus, well, did it if he comports off the first and down the coaching. Angus, if on the made the market in the gain a coat, ach, if I come on the other touch stack and chug, Real McCarvey, and that's a gate that or on the shield of possession for free really after stack and chug. Angus, if top part Turner, Cacador. Fern so tough Martin. Toga boys at Bishop Fogarth that quick number cut in shot. Ta Hina Tree take a carry. Did it. Do coat take Bishop Fogarth or this.
1: Sport an deire seachtaine ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás um hábhachtacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas a éirinn don aimsir.
2: Tá bailach simplí ann chun i chintú go bhfuil tú ag baint an bhuntáiste is mó as duineamh. Le planana méidir chliste Electric Ireland. Ceapachid chun frastalar nósana marachdóla agus riachtanis fuinniuf éagsúla. Mar sin, mós custom air Electric Ireland tú fí lóher, nú mó tóshí barta agatárstrú hugin. Anish an Thomas

0: Gorin agus wel crynhu sydd na nesion na sinna yn yr un trinona catch agus na gyrila gael yna dyn weil ar arhw mor sy'n beig i dor y gyrri gylio'r sgwr yn am siw yn sio yn sy'n lled les yn gys yn losio e mwyn o colym just sgwr ale wyt si sy'n ianga te si sy'n ianga cool special yn sy'n eich farwg o'n lwychia e mwyn o colym Risha Fridge agus fysigia gyrw rydw y wenyr yn sy'n ianga wyl sio ora har un tan sy'n fi cwert yn sy'n llic yn yr ydeg si afrog agus wel yn yr eira rwy'n i'n cwl bwyrra a ieil ta fi'n yr ydych yn da chwyrt leis yn llecio wyl ffargon lwych gyda iri leich ag ol eich jas yn iang am yr sy'n cwl agos iefwn ti'n ffwyd i'ch dor tri fwm eich gilei catch sy'n yn tŵs ta mwyd i'ch cancer y ffadi fi ddihir ar yng Nghymru dor yn tro agos yn rhys yn los i'ch edle
1: Ia, agos bai ym ni'r bwcol yn heisio gwyl sy'n mar eim yn o colwm dog sy'n o'n o'n cael yn ieil lwys sy'n a chrochyn dysyn o'r eir y giar sy'n ddech ti'n lorn agos yn tori agos sori ar ochnis am honig sy'n gwaith i'n tresnes wel sy'n dream chwl bodi le gael eich ddech edrych yn un ac sy'n sor hwys ei gwyd dod agos i'n chwy cwli yn chwy'n cyn agos gan o'ch tri nôm at gats y dymion
0: Cec sy'n eich ddech bronta egen Rachel Cahalo Biolain gyd i'r Cahalo fes ymwn Rachel ar dyn sio trynwr yn yw'r ychlych agos bai cyfyn mae gynnal iad ar hi o wend agos Paul O'Hardy ar yn tŷ wylet yn wantaist eich mae Colin yn sio wyl sydd gyrru gi a ied gyd i'r un sylwb o chwanyol yn sio agos bai cic sy'r eich ddech yn sio eich mae Colin agos os cynsio gyr jesiad yn sio ddifa rydy o hocrw yn sio na mae'r dwrth bwys sesio bwyd gyd gas dy jesio'r chwyl bloc o chi ysdi yn sio eich cwl barwg i dor pwedig mae gyl y fri gyn i'r onynia dreim rys yn chic gas dy nwyr sio a fi cwl barwg i dor fi sio mosgol chi agos y smwtio ta cwl barwg i dor fwy frw yn sio nes wyt ti glant yr hiwleg i dor ta nir hedge gyfer y hart sacw yn sio sio adem o gyfer a sio niel branha a wyl yn chic yn Sin sin fara lwy mae ni sleichu dymor sio rinch pelel a condau liatr mae ffas a ffwe a ffer ymwyn sy'n lair yn y parc yn trenor yn yw a sio gyd o'r yr union sy'n eisiau ddigyri yn sbwys yn hartfan lair a asgyd sŵas yn sio ta ffal gent yr eithaf o harcan a gysyn dro ffal yn yr eira tor ti hwyl yn sy'n eich mae colyn gydira ti mwy dan stw am o'r y ffadi agos lehegi i arcan i'r y ffwrt Sio go mwy ac wyf a stir lŷn y ffihau medr na fo mwy yn sy'n.
1: Sio dyrach nhw sy'n cael sgwr y dam sy'n siarad ar y freon sy'n fi ddechrau chwl ar y tŷ fel y cic sy'r eich pol o cael a hwg sy'n gysgipwy stachol o'r bwyd a chlair yn y chartwyr o gwlbod y parc mae gilydd fi dy honig sy'n mach ar chos Niel Branach agos fwlcol di agos sy'n an dar o'n tŷn eisiau gyd yn o hargon bran nhw ffyr sŵpla ty crwy hwg lor dochrach di sy'n cael chwp dyn nhw'n
0: Sy'n an lirat sy'n cart y ffadi agos myrdyr tŷ ta comw na mae hys ar y o hargon yn sio lwys y chlyth sy'n sio ffwec ydia ar y grompl na parc agus e couple of cash gym tiwys dydan lina daid sa cwig me dyr a ser sgwr ala fwetje ag eithan o harcan agus yn sgwr ie fwntje fi eithan o harcan gwys la ffordd Jim McGuinness la ffordd gwyd nangal la lyng mi yn ni efri imli yna sgilw o'r hiwl o'n ffanyl ar dyrir mae'r hegyl mae dyr sgyrru bi agus fi gylio'r dyn i rwy'n trenona sy'n mi dyn nangal ag ymwyr sy'n edyn conda yn dŵr ni'r o ffaro wain i'r yn ffwerg leis yn chas gle na leis yn chetag leis yn cic yn y sir y wylw agus wel hannig mwyd yn eri yn ebol tas y te ag o harcan agus hannig mwyd yn siol lw as ych leich a gomertus nation de pelan a gael tad yn siog i'l char yn ebol tarth y tol. Mae'r sy'n beir wei colyn beir arhw smwtiw o'r sy'n agos gan y tic yn y sir o hwrt y hiwl gobog sy'n ydw'r sio agos dyrwyr yn plichig. Jyda catch y sio wom o'r catch yn sio a loc de eisiau arty a molen drehyd trenon yn yw ten i rianig sol sy'n gofol yn sio agos a trenon y bregwyn da chwrs i pelan a nanyan mor yma'n gwyet e chyd ysdia agos yn omlan rôr tygwyn yn sio fwy leher a gael char y trenon yn yw agos yn lanwara gydira hart Fydw dyn ni'n sio hocla tre, ti'w hal dan rodi i'r hiw hal na party fi si y trew ni slyll i niw a sio y lirad bont yr asio'r is i gydor agos gael eisiau nysiag o môr yr ymryd i wai colyn gwaith dy cael yw'n y lirad ysdi y lle gydor dan ffwrt yn yr tes dyn ni obr wori enw y lirad o'n perfad na party ta'n lirad y Gary Mac Fwedd yn sio Gary y tem o'r len chwli gydor la bliant i ffad agos ta hyn ymlaen y Gary hyn y cyhar gydor gan sgwr gyffoed Clary Eich mae Colin yn sio sy'ch lyhau siart mae'n mynd i cacio agos y ffadi bai mae Colin bys dy'r goi i gyrru grym dy hort eich yn yr ygu dor yn sio na hocla rydw i sreun nhw'r hiw wahw ffast yn sio agos gyd i'r ymwyd lwys y chlyw a cynnal y synianga te cynnal y synianga sdi yn sy'n lirach wôr ar dychor eithan o harc yn eisiau gyhymol na cyrnag agos sylwm gyda'n ffara o gyr yfyr Gyr colym o Doherty y dam si yn cwl sy'n ddifa. Se colym o Doherty, sy'n bocle, chacta del y heng ffyn. Pieros o Doherty y fi sti yn sy'n far urd o gyda sti. Na wala ni hart yn ys ffrid ffordd ni'n mynd rwy'n dod. Agos eif ala hans tron o'n yw. La ffordd yn hynny'r peleg i dod y sti o'n tŵs. Sgwrd yn sgai ffwet yn sy'n. Clistart ag o Doherty. Paddy, Maradur Magus, we shall get in the Falkland at Nehartus Mavel, Kahima, Kuranava Kuruman, Kurum Nashlonian, and Cleish or Hulwell.
1: I was picking up the score in the air, Fata, Fata, Guidor, Tashatiach, Dway, Tossi, Wakulin, Tortuo, Belero, Drugu, Killian, O'Gallahorse, Disagun, and Shaw, Agasus Lobel, Vidonsi, Eton O'Hark on a Turtfi, Ira.

0: Fi mwyd y geis sot yn chyn leis yn Red Rose Cafe le Phil Coulter agos na ffornia y mwt er y bod gynsio y bod cawnli agos yn clir carw canister yn o tychreif hintio'r pel yn y fawr o imart agos gylio'r lio'r aibre le dyna eich ffwrdd yn y gael fe mwy cwylyn sydor y lia mar gwyl gwydor go hwmlan y ganys er y glisio tri y cardig yn ai hyn y do y fi on y gymrysyn nyr chwlymwyd o Damien o Donald Fwyera agos gomys chofad le Damien Irish gyfecymwyd Wilain Ashaidi yn o'n gwycwlyn.
1: Wel, ni'n lysig o'n sy'n i yn chys, ni'n lysig yn ni'n mor ym awyr y trasa gydifus y mor o'n i'n siosa daryl ie. Tam wedi gysŵl, tam mae hyn y gyspodi gysŵl o'r sgyrbi na meisio go hen tiw agos mor y fus eich edle. Lach i dora na am y chart y mas y daryl ie, sgyrbi ti bi fi arrest i un sy'n ei glop o'n ysio ati gyd o'r agos ti'n pat branha yn ie fa cantl ar o'r ymwch yn ylis yr elis. Carosif, Agus gyda fi la reg y fysdi yn sy'n eglia ham ymwyr sy'n beil a ffacial gyda harlas agus podi mor yn tref sy'n tewerth i'n sychlu isio na'n hyd cwig sy'n wama sy'n eisiau tamor o'n ta mae colon y gyda'r cwl agus copl pontio agus gyda fe rash sy'n chlu isio na mae en gydor mor yma'n cwl sy'n agus yn hyd copl sgwr ta'n chlu isio go homlan ta'n sy'n hart
2: Wel hwnnw gymwyd gydor i'ch sygyd siach nhw mae do cer ychwr sy'n dar chlor yn sgwr testo awl wai wa cwlyn chwn chan sy'n byw fe ac o bach tra anto ar ecel fyw agos lewyd ffos ffocu sy'n glyfio siad Jamie
1: Ca hi mae colon ys cyntio o hiw ewer broed yw'r sgyrru byd iffa yn ie yn torres mori yn y wasyn cho fwygol o'r regl noch bonus i atas ddys yn siomri ffesys eglia hama y gre lads ca hi mae cheshbant ys horch yn siosw darlia tŵs mae corig mae colon ys yn darlia yn cho wyngsad yn ga hewn o'r jyf i jyst sgwr lacw ar chwyn lirach yn yr hyn law y cli dyn y cwyli agos yn chans calche yn sy'n eig mae colon a chrwys dan chans agos ys cyntio gyr jyst mae hi fi yn chi mor sy'n gyda'n plan efo sy'n gydor yn cho law mae colon ychwan yn ymwys y daral ie. Tan cecio mob wyl chi, eich pwedig mae chi lyfrydio. Ffadig o'r yn y parc, eich bwnt chi, am wyn chi, eich mae colyn ta contwyd yn cho, sio jes gwrle, ie ffwnt chi, bwyl chi gohyr, dyma chi heran trasnan, te chi heran trasnan, ag ysyn sgwr, e fi di i, ar wai colyn, a di i ni smor y chlyhau sio mae'r chyflen y ffadi, ag ysyn loc tacu ar ffad, a ta tacu yn cho dan chlyhau sio trwy'n ôl yn yw, mae'r dyrp mwyd, Nid oedd wedi gyrru'n cleifio fe hyn tiwa yn tros y dar y le.
2: Nid oedd tre mas mae glochna ni ddysg yn yr harcian yn lir oedd yn y frysio dyrach o ffaddol yn Niel Branach a ce gyr sia wad ymach a siol ta herys ydw resna yn eich eirach dda chwlin so eich leirin tra hyn yn nyrts yn y gwyhe yn nad eira ac bai banysdiol chwy dod rwy'n i mi hos na trin o chwy dogsio Niel Branach a fi'n y himrwyr i mi stach fi'n mrysio agos dogsio Niel Branach le sein agos y dysig yn cansion a chyr herys ydw resna ac testo peir yn tri cyn elw opsiwn gwob ddeimyn chwn ei Ie te yn y harn ty rast y gwyffa.
1: Lid hedge i gydor yn sio, ied gydira, yr union sy'n sio ffwyl aher, efo'r ffys i chi yn gydor edan branha. Y fi ysdi o'n tŵs yn sio trwy'n o'n yniw, gys gydor gydira. Y conial, sylwn y lid hedge yn sio gyffwedio, ac ysdi ydy gyrru cwch ymrar i wei colyn sort y falw ma ysdi lid sio cos yn dygus yn sio'n ta harfa siart yr orto da hedge gydor cynnu ysdi. Ti wysdi dylun y tri fad yr ieg, gys yn ysdi'r rhywun rhes i gys brysyn sio dyma mor sy'n ysgynti. Yn tactic y te gydor yn sio na ta mwrdyrpa Contus Cheshire Charter that they stayed in the tree of the Jagan show. Yet Carney Lechele, Estier among the Charnet, you guess well, yet Gajira Girin Spashin a crew. Lead Hedge, a game on the column, and Chaff Wheeler, Amon, the Shinchelevin show, Amenchelish, Farrar Art, then you're going yet, and Lead Hedge, a game on the column, Gafol, he and far away Colin, the Quirtun, Chexir, you worship, I guess well, Shin Corre, or Hle, I guess or Fori, Ligas and Chance Culture, a good orange, and Yewan, which is for your second catcher, Tree, a Kerr Jig. Like he na cheir yn hyd sgwrd yn daral e da lwgaha def ond si ffwetio eich mwy colyn agos wel colyn si'n comor rybog i sfer y sgyrbi o'r chlair yn y sgwrle si ffwn si'n sfihe na siart bwn si agos gyda ie wwm si'n gael eich catio ffordi sy daral e
2: Ach, chan o'n hynny'n cymryd rhys dy lwys o teg eim anon colyn yn chyn yn felwch fi si eich lan eilw tis di ag o'n y cost yn torri sor gawel dyn teg Seamus MacLachlan ach yn mi alys dyr yn reit agor sy'n brw felwch yn cyn y chyn sŵnbeg tuki sy'n dream game nawr gwydorig ach camarad eim yn ffordd yn gwydor chyd fecu gwmwrt ys pela hana blynt y byg yn nôs agen gohodd yr na meil chyn rhywun blynt o'ch yn achtysio dy blan o'r ffyr sŵpla dy ffyr acli gydo beth yn ysmwn o honig mwyd blynt eliad
1: Jeremy Mitchell at the And they're in the Hannock much in the Melcher, foreign tacky or to the door of the Gemmers of Homertus and Trononishin. I guess Hocklum Contest score hard for near on the Rinchin. Lads Oga Hannikin East, Minerigus Fui Fiki, a Gemmers in the Tacky or to the door and some Homertus in the Melcher, good you three blee on the Hun. Shin the lads in a shit and weird in the Rinchin and Shaw Trononin, you a Gurker. or Lady Stefan Donna McFighting, which a gimmert of creation, the Emil Moore, McIlvrige, the Haller, Hugh Hall, the party gimmert, Fiacra McIlahol, Fernan McIlahol, Agascalora Murray Castle of a shoot, a V Aru, Agas Aru, a Tridge, and an HL and Hincher Gitor, Agas Murdurtu party, we should Solier and Tranona Shinner in the Melche, La Forentakia to Gitor, come my Higas go Hebble to Law Figas well. Shinan differ more, may coming more and more show, ye Hulan to Sharon and Shincher, Kaido the edge of a Tilchigo dig as well, than the lads in a Shigleri when Ebbot at the Taku and Shaw yet, but your Lewis and a Fijinish, Agas the Gimmer La Foren Hincher Gitor, Agas score for you, Egitor and Shinna Hitkin and Darle. Three a quidjaganish lahina keher a token in chogas. Kerwa machigas J second catcher Sadarilla.
2: Yeah, Gasar score each column of the hurty, honey, went to cool the sixth as Gedla and Thompson Taylor Shatishtag and Hosadod, Agaslan of Roy Gas, the Gunyan Guia, Ishtaka, Harris and Dresden and Colin Bidder, Overator Macha, Fear Hunter to Gudo, Ishtin Chintalina Lantosak.
1: John Lidich, a Gudor Rish, Gas Gadam of Giver, Shofar, we gimmert, a learn the parkula for an Fihugan and Al Rinch, Blinthy a Hun, Agasay, a Steenchna Kahugansi, ever a heart thrown on a new jummer, Uncle Doc Christopher Rua, Macfajing and Yansi, Gudor, or found them Lianthi, we should. Na rinse the wing cree while doing Yevile Sahartjek to Shancho, a mask and clue Trinon and Yugus Gallorilla da year, Feladri Gitor, a Gaswell, a Cancher Feladri da Gitor, to Ethan O'Harkin, a Torser Hishbantus and Shot Trinon and you, and Yancy Gitor, Shinchi, a Shajig and a Schwetche, Egitor, Sakliche. Shilim Sabajer Gaja Wall Shark.
2: Coolagus Shark Gulin.
1: Coolagus Shark Gulin Fletcher, Egitano Harkin, Saklia Shotranon and Umershin, as in Tria Shajig, the Hina Shark Fletcher, Eg Fargitor, and Farsha the Kahugansi ever a quid, Etano Harkin, Tranon and U. Quigo, which is for your second catch a lock day, Sharta, Tria Shajig, like Hina Kaharagus Konyamaji, a soul fast the Lelinian Cleisha, or Clea Ardwahagas, the Ritter Shul, a grey on the head and the Fuila Hartishan, Puichika Hard, and we shan score. New Wishan score, Tan Weir Tilan Gol in the Aiden and Shaw against the Shagal of Ranu. Shilaman scorer who in Shaw against Welton. The Gajida, a Quinyal Suler shot, Tan Weir Tilan and Yere, the Shan Weir Cool, Gur score beyond the Oren McNeilish, he's in Shinnig as well. Even better as well, a gas into the Shan Weir Tilan, Shilamigan Funches shot, but your Golgidor, Nirahash the Yarana Warrior from Tenu Shinnig as well. Teshi Curry. Had on Tras and a shit. And can you gente a gashe score the Lua had there funche? If we're my colour in the version, version, he is she. Let she a she jig because Kajira Ardwaha and score it on Fulahar, he na jay a te a yardwaha, he na keher a te a der, because Kajir Nemo much a catcher and Santara Lesakliation a grey on the head and the Gusperkolish of a wedded stress and you slow here for an ear V and way your heaven, Mershin Rahi, an ear V, a shat, a bot in the mercury inch, Narayena and Tarinch, Majin Jamarch, as well as Kinche, Gamasha Samuel, I guess te. Couple of far fantiu shachira of his exula for in the wing a hahanchishin clan vagida no ye mark McHugh a viemon bonishirt in your for in the year vi ta yerha rain McHugh gase a kahuman the copy coffee in chola McBrew or our ghoul or fowl tranona ta ma kinchin the may rain the giri castle or yerha mark mahagan and dunangal gase in the year vi a mahasan tarinch ma jinja march a baila fakel is kinchin megalor exul the shantarinch and the yenhari gas bigalor for ye and san defata namesiki Castle ar y chile. Tegidor agos yn Chilavacu yn siof wyl ahyr. Tri y sie jeg le chyn y sie. Ydyr yn ionsi. Fi hym edrym o hon y cwyli. Adam Moore Mocgeifer. Tarnion Chavrog ar y chynchyn yn sier. Hiwl ar hyn lawe jesio dyn y cwyli. Agos ar ffori le gos yn chans cael sie. Agos gan catch y gwynhau siart mwm eich agos fi hy second yn siof yn San Darylia. Tasgif ti mwyr y chroc o ffodi. Y cwynhau sŵl ar yn chlu y siot trwy'n o'n yw gos yma cynchyn. Gymig gwylio'r acw. Ag slewn She's in Chrickna, she's in Wally and Sean Murrager, much fun to shoot it. It's just an old football. But I thought it was going to be all she's a giant, she's not a fatty. You're
2: one of them, she's a match, she's a dog, or a match. She's a tirach galor, but she's a tirach galor, but she's a stuck retichta, and he says, we my god inchin, and near a cock hole inchin, while you'll plan a chiada shit. I've ran the shalom, so it's my tirach to hear to go. She's over in team, mugging a foster, grand kinny carton, take a murty egg and we're cool, like murty lean and shaw, or a garashi tirach. I'm a cliff of Shani's Kungri, but it's going to be a cover or cassid, egg. bochalí chuí dóireach atá siad a gimmert ar an ghaolacht an Charles Lorna huaire agus siad a coinneal sellibh na Leroy agus a fear eile tamán tú gur a siad fear Adam a mac a even a chinn a cai gan tíobh a hocht a tseoch an cín ó hús a dár leis a
1: Sean Lirage ag gai dóir tí mwyd an stu am môr yn sgôr tog o'n 3-6 le chi'n y sé heglwm o'r elef gwold dyrra yr chi'n y cwyd yn eisiau gysgynad yn y ffyrnia a cwyg ffontio ar dwaha chi'n y jai agos harfa ein wama jai catchin sy'n ffyrnia chwydio lwy castell ar y chyle y greif na her yn trynone yn yw yn lled bawt o dynoi yn sy'n greif sy'n bai am dar y bawt o gyswyr bai sasig cod yn y ffyrnia ar ffyrnia copl siartyn yle gyda gymau y bawt y do am yr jygus bawt o Hina bí mar is gile fadi agus an sin ba goleor na caltrií go le seaha bata bhain agus na buirí go le seaha bata le nar dhéanaar an tarint má Jean Jomar. San ní sé go dúir an seo deansaí a buine a cha hiúí gasí go dúir tróna in nuú an níra sin chore ar chlé agus ar fóí legus an chance caite an sinna go dúir mar sin fanan an scór mar a bhí trí sé dé go go dúir hína sé atá ag mai choan agus bhfuil. Tá chluhí rubbag ís carmí a goinn seo agus sanna duta chu inta sam na bhfuil Barn Fidger Farinad Corrisio Hagi Dŵr Gajisio yn sy'n chlyhau te. Te gajé harfa dehyd bom y Cymru i gylior ac yw'n sio tronone yn yw Gajisio agos harfa ffihau bom y Cymru agos y chlyhau agos yma cynti gyfecio mae dronan mac niel ysio brw yn chrapwys yn ganwyl agos y torch coplu Farinad ysio la sos o hwrt ar ynch emrar i ele.
2: Sachon, fekim a green team roddi a tafs os halachin a carcalor a chri shelvin lira dot kiwob uncha eg a mokulin agus by mokulin team a chlis tismont as nari de kego galor lor imrodi an as na verb a by the kugan the shashuk and prevet and a gimmert and chant no nach da kach pelle fata go by a wachli go do it agus losa ta go do it gimmert ge have an a toki lesh agus galor gun dramshin a dor to damin ta fadin cliffish a husa de grok galor go into kilhara by shidim nech a galistach go felakan a strong
1: Gan deutr bi na tesagwyn na rymwyr cilchare ni roeddech chi'n mwy sy'n y gomartus na condau agos fi gylio'r ymwyrri yn as na farhw agos mae'r dwrpa ni slyhau na'r harnion tu lehe gi o'n mytiw agos rhain agos marc na'r orffweld yn yr hynsir y gomartus na condau na'r harnion tu'n trwyr ac ysyn y mohas ffordd bi clwb ys cynsig o'r bar na war y bu'n on. Tyliraj Bonchig mae coron yn sio mwy ffordd ar na pwerthi da wych y cwl fo bleir y dohos ac yw'n sio yn Sandaraliau bwyrch ysdia a lehe da hewal eich Pedrick Macgillivray region the version cool by the sky a fatty igus well hanic much in the version I guess you die mock robert v circle he can shot turn on rear jimmer shakamai a glehin the condai fast a shin sewell in tagente egg patrick mcilver region the version I guess well cool a vt yiga croyer white color I guess well near happish than jish a risha fatty
2: tama brano tras and char rona mcneilish kegol shit chehulin ze kon keen ta char bullen chen lero chen hook shit wobble on a podke vi polo calagol di dach vi tourist mcullen on bertus gui dod Rinne Polo Cala Chulwyrd Cairt yn pas ymach yn sianig nhw'n weilawni. Ys ceig o'ch sa slash cam hympel ar Patrick McAlevita. Sa'r hafal wain gwlbada a chahein ymach ad roig sianig nhw'n weilawni agos da noi. Ta sa fecchi yn ingen si minnod agos fwy sgwr blen gwlna ngol ar blen tebyga agos leir isa yn chyni rista agos yn ffart a tec isdach le cwpl nwmad yn gwlbada cwyfi nod o'n ofan y toig al eich cerach o gwyg.
1: Tá erhau gente ag mai colin ar a gúl bairis cinti gwrs dig strahalj gomorlan agos cecin na mahein yn san lledle ha wel sy'n sgwr dan skaifo eche cúl bairis mai colin yn y wersion glana mahan talu agos I siolta haran tras yn agia o'n chec da heits a cwig medr mersion hina siart yn ys jay bonche ag mai colin tri a sje jay gafol ag I dôr mersion mae'r dyrt mwyd ta solus leid yn y ffornia yn sioha locht eisart ag gilchar agos yn yr ire Tá obair mhór agus bailla fada roimh bhaidh chun ma teisead le thart ráis a daraile na cúil sin a chailtead na na deisean ar chúil

0: a couple of being in the US, I can see the Shlonu was Shadarir Hill, Erin Hensher and Club, the Shadali Willu, Nerta Fernia, Gas Lads Ogamersh and Charton Tossi, the two of Ruare, Sean Edge. Eich mae Colin ar Hugh Hall na Pwerch yn sio. Hegle mae'r elef, gwrl cwig ffontio gyffoel ydy'r ardd wahag ystyr at y sgwr sy. I sgwr y wein ffwetio gynder yn ochr yn hyn y hyn eg ag ardd wahan as hyn y sê y teg dyr ag ysgyd eich cwig bomach ys cwig a ymri yn San Chleisian. Hegle mae'r elef yn rhas yn sio, gwrl sgwr dy lwyha de ffontio ffwetio mae Colin sy. Seamus McLaughlin y dam sy yn sgwr sy'n di ffwrmwyr sy'n. Ie ffontio eich yn eisiau te eg mae Colin agos mwydwyr mae'r cyndal lwyha y de ffontio y dam sy'n sian lwyr sy'n agos tri y sê jeg y gydor hyn yn lyig mae Colin y ffadi.
1: Sy'n rwyd o wan y fes mae Colin na'n hoegol esglyfys a Damien na tisbant os Seamus McLaughlin tas yn gwyl cwpla leirod to cwy wai agos yng Nghymru agos y leid ach siad ffer fi glor cap o cwpla blian och yn bennau rys sar gawal dyn teg rwyd fi siad lor park yr erin fwy sgwr blian na galifu o creif na herin sy'n mlyn ffeithi i'r ddeler gawchwyl i'n ach cyntio dyti gawr ach tra crot la gwrdd i'r och yn nwyr fi siad yn gwrdd yn mynd o'n gwrdd fi sgwr fi loch na hastral i'r cynnal sŵlir to gwsdachol yn bennau strin sy'n dyrach eich yn gwrdd fi ffeithi ach yn yr ac mae'n gan ti sy'n siŵn y gael efo'r war gyrti ac sy'n mlyon yn ar ire cwmwrtys pelyn y gaeltach ti'n gwybod yn y gael efo ac sy'n tra yn gael ym mlyon ac sy'n heis cwpl o clyff yn ie chael ychwyr yn ie chael yn sy'n ac sy'n eich trwy'n ysio ce gwrm o cwlyn gymor chwn ti'r ta sy'n mas y dyn y chyn ac sy'n maen i'n la sy'n mas fannach acli ac sy'n wplat sy'n chyap yn gyfectwyr eich ar banyol sy'n siŵr i'r eich da beidr ym mlyon tra hogan
0: learn the party as well as kinship of my ledger at the yehin shore with Colin agus cyflwyn na gic yn y mohon sio yn sandara le ta lira jeg i dor yn sio fwy leher am wyfa learn the party agus iddyn eisiau sbrydd na i reginal gytiw sio na party at Apollo Cali mwyn sy'n agos ni'n sesta na liehest y morym na codan lefel y bryb agos irachta te gwych codda ha jymru wai Colin yn sio yn sandara le agos e ag sgarchwn yn ordi ha mwyn sy'n loffa mae'r dwrp ma ni'n sio liehest yn a codjach agos e egeri ar yna omperlis yn sio yn sandara le agos e yn union sy'n agos egeri Leo Cuji a horta Imrar Hallinch and Hugh Hall in the park at the Fall Gentle O'Cally and O'Cally or Hugh Lishery Shigas and Solo Gas the Puelchiga. Heen and Lee, my Colin, Tree Shay Gito Oren Chogas, Nishta Lira, Ike, my Colin, the Jeshila Galavaku, Tapolo Cally, a chart Lishery Willing and Choshilim Grow Fall Gentle at our white Colin and the Urshan and your Hogshan, one Tashje, Agus and Lira Glanta, Ama, Agus or Hugh Lish and Choy Gito, Agus Funnan and score. Trí a sé déag le chin an lí agus go dé cearhhuair a caite mar sin lebalí frídin an chead le hen seo. Je sin talent sin ag mai colad.
1: Bhí agus déint an leat éim an cheap mar seanú nó meláí bhí duna seanú nó meláí bhí duna bhealach státh cheap an gurs seastrachaí an chéad bhailta agus rinn sé éireacht pasachar tas na imil na cairn na gibéige ag Cillian ó Galahoid ach rinne Patrick Mac Delevisa go mar iste an sin iste an sin iríst agus iríst bitter over tí an sin ar imreoirchuí dóir éit an brannach kick sear agus tis eilig Seamus McLaughlin.
0: Is the golf on you cool and shot a cool body go door of ease in yanga. Da si curus in yanga and shin eight Mike Colin as well. Bi bi shagiri ar cho jemeri go door a golis jaha gus in yanga a chluta a aspa marim tishkin in the cohishkin chin shin adir chas in tari go door as well. Nil ma gilavrija ses na lehesta agus well ta chas in tari go door nil sha ses da ahrad agus well. Sy'n mwy jenig eich dahan sy'n pyrrhym metag a hannig eich dahan sy'n o'n tîlwyn y gyfrau cyhargu i dŵr eich dahan dro sy'n o dŵr yn ymwyr sy'n ta cwyl ffwet yr asig mae Colin agos y ffordi Nel di un eich bore mae cwyl y leg ys wedi gyda ar y tre Rydyn ti'r dwi'n gael lwrs fwy yn sy'n sy'n daral lian na fi eisiau harfa ein tiwa ar ffod gyda sy'n sy'n sy'n chlwyd tri a sydig ag i dŵr dŵr ni y te Aig mae Colin agos am cwyl sy'n ffwet yw mae Colin a cwyl mae hi fi yn chi hannig sy'n cwyl bore mwy sy'n ianga
1: The Harlow Gadivan and Stern Munzaguni, Tarlin Ruddy Ash, the High Commerce Band, the Gael, the coolest Askus lot, the Patrick McLevy, the Taki Mach Napotke, a Garakun, the Hurts, Gaetan Branach, and the Hogan Raytor in Kick Zero, Passing Seamus McLaughlin, Visha Saskus lot, the Mach, Hursha Kyamor Artist, the Droyman, the Karnaka Bega, Vishani No Milani, Gus Long Hulish down, the Vinimo Katanale, Stirach Stach, the Mighty Trasna, Ganen Hulbade, Ishtin, Chinagus, Tacha the Kurvi, Middleroy, Glahamak, Machi the Garakrotny Sara, where Lorna Scorex, Lenagarto. Come Cullen, a Kegel should come more hunted at the Lanon Sarab, Agasa, a Yanishin, and Varnish and Light, the Giddy Dickinga, a Fuinti Nishig and Trosh Akab.
0: Lina Jake Gidor and Chuck, Gira Gal Hartless and Lina Dates a quick meter now, or Lina Gira, a Gudjarte and Lina Dates a quick meter at Tagidor, Fuilar.

0: Tamaj smuchi gorgi dorgi je tamaj bitter yevi chivi or hulo hus na krewa and cho and then all fast guess is kinchik or for the yet tishadakli mliana I guess is kinchik or shit mar magolwu guess fire la takhriu ala mliana I guess yet bulche and simply can the shineri as well But she's Jack Restad in Jerusalem, you show for
1: me. I could even guess if she's in a bra when Rona McNeilish, the revolution come out to say on the knowledge of couple of shacht and on Gebert Kang and the Cosbury V. Jacob. I guess said, we shall have to shall have branch out east and to know the shah. Go hard at this point to talk shit to get for you know, Matt Cliffisha. We shall not tell their father because by Sean Tucker the Walla, by Sean Tucker the Walla, so come out to show a more I guess, my 19 or more at East alone.
0: Higlamarelev called Kirawa much of work as a clear at their Ardwaha, I guess, did it. Ronan you sharp bunch at the fornia and chin art waha when creo pelle would you all you slow a couple of sharp and should sharp bunch of fantasy or good in chin tronona and you as well as kinche they're all hester good g show egg there as well and they're a halin should tronona you there's a galish janish and some clear jerry vasaku again couple of sharp and you can score a la fuetche and farish in a damn she is tamaj can't come in it or foul in tronona mclaughlin you damn she scores and deep score the luhead there funch you
1: fuddy and sour score to some gulu gui and hold less in china because gui gui kuzu less a false sour score here so hain and gawal in the kasha gong cousin to the slan of roy as well chain conchin is dach had it on the dust on chin kulig get a hole in time in the mach I'm shake of more lord pot gagus my dope my idina and mcullen is in the conal supla to be called in the more of yana gonna come in the and Flynn Shakata by Shitney Slaughter Fossum Lena and Tashemus McLaughlin are foul up.
0: And Lita Jake, my Cullen and Shaw, you to get in Lita just spray a wog, and you get the Nigit or a Bullock of Crue and Shaw, then Kexir Tucker Huel, Eggit or Tan Wantashi, Lem my Cullen and Shaw, Tashigla Hartrash, I guess by Kick, Egg my Cullen and Shaw, I guess Ken, the well, could you kick Tio Meadan Lena died a quick maid of a son, a far away Cullen. Tá garan an shot agus tá gola shahal ór an Rachel ever fees it three way calling it an Rachel on cancelish she goes well gaishan ira an urgent chornish no good you could you yana shot
1: vin kicks here brunt give you shagimer free on the punt to hook polo kala for in year och da an chin ono kala ni chasas the lord taken new mclara I get lesson rate agus machine court to be brunt ag agus masula kicks here brunt get early door to warren club but
0: Sinead, a farther gwyd o'r sy'n chystyn sy'n agos e, ag ffael corleis bai cic sy'r y mohan chan rybi cic sy'r ysdia ag mae Colin agos wel ta'r sy'n tocor hiwl agos yn cyrd y bwy bronta yn sio tron o'n yw lirach ag gwyd o'r yn sio ffwyl aher agos o'r cali ag gyrin lirach yn y wansio'r as yn y sel y tisbyn ni ag dy barca dy arwai Colin yn ywyr sy'n ta'r lirach gyffoel ar y talw yn sio agos i bwyl tro ma gwyd o'r gyda ag gymwrch o gynnu gyda ni yn sio ta'n mynd i hiwl 3 segyn har am yn sio y loch dy eisiau ta y dawn i agos yn sgôr ag cerys sy'n jeg sy'n art bunche is fiche la do a cair jeg mar sy'n art bunche na ffornia agus a ffadi ta com o wad ni sferach glir na sgôr yn eisiau na mar a fi agus mar a fi mae'n bydger ag dream gyma jocw mae colyn ar as yn sio yn Santara lia sio fiach rhaid mae'n gilwch ôl er yn ion sy'n sio fi tu ynta tocl yn ochr jymru sy'n chet lia agus wel ffari o wel ta harf a gasta agus ta harf a achli mwyn sy'n agus eisiau jacar a stad na'r ein sio rihart a ta siad stapwi ag mae colyn yn nŵr sio agus iddyn eisiau gyrin lir eisiau y brw ma hon y lŷn sio cost yn ta fiach rhaid mae'n gilwch ôl na ffynan mae'n gilwch ôl mae'n eisiau agus e ffynan y fi mae'n rest yn sy'n fiachre ar o'n lir hedge gysio colcia ar a tynsyr fyrtio cw yn sy'n agus sionys iedr yn ion ti mae colyn y gyrru cwl am siw yn sio at yn pas docor hiwl chwch sydd yr asd yn wontas ti agus sílam gol yn wontas ti bydger cosgym ti wmi dan stw am môr tan tam cadio ffordi ti'n gydir a ffonart eis yn nidio gyrna'n sio agus mae hyn ti her an trasna'n
1: Fe cwm y wadni sôr ac lor yn y sgôr Damien ac stoi gwybynna na reil o chi nhw nes ei gyntro sio ma ta twna'n cwpl i'r o'ch o'ch hwyl i'n amsiw trach o'n Seamus McLaughlin a tityn cion sy'n gyr ysdy o'n sy'n ach nad i'r o'ch cyn go hwyl i'n edrych yn y ffornia ni leir yn siarad nad i'r mos drwch dy fi a gwydor sy'n glyfio sio ac fi eisiau dair y gwmport yn sios yn dar le ac sydd y wad roag o'n cwyl yn gohori sy'n gyd le gan chlyfa
0: Ta lir hedge gwyd o'r yn sio fi yn ffysio taku Emily Heesenchin Ban ta chod na Germania, da wan na Germania, ta man physio da gidor, Emily Schneider, he's in Chinagasi, a reg, well, erhala genu, a vrekar gidor, garti, a muyinch, na shilam garan korhani, gishahan tirine, ni hekling farana de biela, horhon park, da jiru, erin fart, yukunyan shaw, fila hermoshan, bajagur gidor, gimmer la far gone, gan, niel, tragalamart, hon tossi in shaw, a gisa gidor, gil harinch far, a rash, ta gidor, and yeo, al hartish nina learn the park, in shaw, gis well, kaish, the vastuama, gan an real the brishu learn the parke the score la fuetche egg gidor

0: as an gomartis rivna malti caru canish he shlihi an lai ni ron na fornia in rupa ihi an na fornia it zimmers na bauti liach anish an ara in action in zera shachtan isha mar shin bu iad na fornia in rupa a dovi tred gros botas na bauti caru canish bolu champini chui galain loch gorman i rish sin sachtan cha kundain chlor a mool in yo chrichna an clish in la kundain chlor bukoch tri an lai in a hiin ihi neg agus vi duchlan riv limnach a gunyi valia heish cho hopes in the vabultis a dachle hid zern lach tibradarnyegs kichon ni amul a chonig sy dyma chair war yn ywg yn ywvalia chrych na'n clys yn 3-30 yn ai hi yn y cerdig agos hwyr cilchwni blo clia 2-60 yn ai hi yn y 2-ig rwyd o ogyn gwyl loch gorman ys blo clia i drwblod teis gho wawta agos y gaed dochle hy colta ac agos mae brannu ar y tobl yn siog cilchwni agos cynlein llawr ar war rwpa y 2 agos chochle hy bwta ac yw siwd o hif cwrsi rugby e Tána cluhí caru canis san chréibh rugby antia á imirt in zéra seachtana seo agus an cléad dearnach á imirt i láthair na húra agus na lainí tá siad chun cín ar na lines fuí láthair agus a seo ar siúl i stád in na bhíve tá fichi cairnú mead caite ar an glog agus a siad na lainí i tá chun cín cairdé ganád ag a buinte seo hánic na húd ó Dan Sheehan heis zennú mead agus Hugo Keenan seasna seo siúd he chéadnú mead in na dhia sin agus siad cairdé ganád chun cín agus siad a gara stói Bris y cri yn y siacht yn y siacate yn mynd baw a chwyr yn y ni a ogalt i hirgob agos y gwyg y creif as i cheil y colta ac y glyhau canys yn y Europa yn sacht yn siacate agos gylio'r cap ag yngrwyn o lai ni yn clyso gyheisga unio fi bwa Ma acu ar yn y lion cwp y siacht yn o'ch yn ach gylio'r brw ar yw'r fel ac ymeisiad yna'n corn y cynt o chwyrt yn o'r martha mae cynt gwyl sydd gorti agos gorti gymor agos gymanw gylio'r asdw yn sacht yn siacaita ach tosiad chyn cyn ag y bwynt y siat a lia am y sreisio sgleisio nes fi hi'n y cwyg agos y mae brannu ar yn sgôr yn siat os mae chwyr yma ach fi hi'n y cwyg mae sy'n y ta on ni rhan lianach Taki soschan dota ege bwintiach ta sia. Soschan dota nish agus is iddyn lai'n i tochan cyn agus sian an clyhe caru canis sternach dyn chreif rugby einti a fi'n cheid clyhe ar bon a reid agus fwyrin Stuart Lancaster bwylta is Scotstown ag na Glasgow Warriors. Eich redyn sgochonach tog siadan hosbontas agus fi an chaiflint iddyn y dohiaf agus ni'r chasi dy stach an tuad i riaf a gwni urin lod i'r Glasgow eich riachna an seisir ar war an tablis riachna an clyhe sian Glasgow Warriors it's riach a tri agus conach da fichi hian agus sian zerin Lestation the Gunnachtach agus Dera Taki Lestation the Mwynach Freshin agus Eitzen Bwylta ga Comportach ag the Bulls a Pretoria ni Sluchia inya ni rasha Rief Gulliva Eiska Gunna Mwyni agus Eid Gimmert San Afrik Haas Gliolior Imrori in Asnaf ar Chwyg a Mwynt Freshin agus Riechna an Cleishin Carach a Cwyg a Cairdzeg agus a Glyha Caru Canish Ela Wool na Stormers Cardiff San Afrik Haas Freshin Riechna an Cleishin Carach a Cad a Fichi Hian Rada Ogan Gwyl na Bulls na Stormers agus na Glasgow Warriors Heishan Otsna Want to mass na bauti leach anis hanahein agus leachos ag na laini on inis ag a buinti seo agus eilchun cín ar na leon agus e brannu sír i rísht ar na clihi a bhí ar bon inio i gomartis pelin na gweltachta ach sol nina ma a sin ta ronan mac nílis takisach in seo agus studio ain agus eisint ta ma cín te brasasta le husbontas guidor agus eitreis sladi in ar wakulin sa glihi caru canis sternach to chreif hinchun na ver cad a shachtig in a do a cardig i chiach na sin a ronan ta tu sasta iarin
1: Yeah, ta min sasta fin Hed le einta mai sin chomáis sa jimmar me jimníanna in chléhibí dearin sa hed le sin so bhí sé jazz an grúmaid bhí sé tínu grúmaid ochbun tí hig an tásí le am a sin gaí sin ledger bhí mis anu gur lacha bhé bet yo jay ye fan tí hig an tásí is garabí so bhí mis ochbun tí hig an tásí so bhí mis sest le sin ac sa dárna le ní grúmaid le chomáis dyni rudhi amaj le sin níraid nao hor mai colon ní smó brúar in kinche ac Vi the more quick one with Alyssa Clay here, but you're Wadney Chanter Rishak, so we made Sasa Gorinisha and Rinisha.
0: Shavi Mosh, so Tom Lanagi Darida, Ereglehag Stoi, Luton Chinker, Honic McCullin, Rash, Sadarla, Visha the Gulni Galashini and the Nervani Stuart, Uden Cossilla McCullin, Ach Tasha Zakar, Nur Tatu Hofada Shin Hunkin, how long? Kunyal Ziri Freshen.
1: Ta Kenchagus Harlish and Dunyan couple of Clay here, Sisrai, and then Ngal, Goromich, Hunkinig Laam, or I guess New Hermage and Shahan Tishpuntus, we a yaw Sadarna leg, as Lormage, we shin Nig Laam, so Shamra Fish, Skur, Shatarati Yelia, Hurla Hilla. So Visha Jacker, I guess, Hilmagar Hashimage, Karkalorik, too, Sadarna Le, Honeymage and Leroy, Fimage. Kielwer, Lishin Lee Raj, I can chin Hashimaji Jenny Ruddy Amaja, Lishig Rishis and Lair, I guess Touchin Lee Raj Arasti, Fergus, like

0: ik tog aan de rouwne meek art ik me gala heen de scorene so yeah nyart la brewer could be
1: agus fi zeshad stoi gilior aria I an freshen rud chunias imrori bra ur riv an chlehilia chana shamarach
0: yeah you know for me tarant just master lisha much of the gerie once kai to kerakla here much so array her majama foreign the frul is a new foreign on under fullerish you know image tree her jig a new sonoran ak to Murray in the door to Lear and Murray Mahing the door I guess to Munyin I'm not I'm asked to like and then to training you know to just erd Kajan onto current of the shack kid from Gage you're taking training now so you know in Ogle Arms and the narration of Yenu New Nare or to Munyin I'm asked to I guess to the Gary Hall good you in Clay Canish Kahi to ve clish if we so you know but your way mid to chance rather in mid at double shagama Carcalar I guess Arisha new Fi'n mynd jabod y cwig erhau I enw, ie. So, hodd i eisiau'n lein ffosta.
1: Iintach, wel, bai mynd y cant slat yr eis dyr o'n anta mae cynta a ta si bethwrs fwy chyrchor o mor a gwsgwp i cerdd eisiau wrth wrth o'n glesyn.
0: O, i'r sael, wel, dwi'n gael fe Jacker foreign bola be Chanis yn eir ta mae cynta agos charto yn TV na agos a hanrad so ni fe eisiau esgy ac te cyfni mae hi o gymhenno be was yn tio ni fi lus y cahar fwy imid cilcharas y clai hiliau canis so you know te hi glywyr ddim eisiau mwyn un hwyd agos mwyn un o sfeidio sy'n ei enw so chwc imid agos be mis dohos ag ydych chi'n yn torri wel so dys i golygu Jack o'r tri len ei hilyg ys tis eich yn ŵr but you know mae'r ddyrch mi tyn ymryd o gynnu agos beth yw mei cwpl ymryd Ur gan ymwyr yna, well, you know, her tersag me jabal hor isha, agus go gwaed jai sianlin, so, chyf mig gwaed ymwyr heisha.
1: A tam ta sŵg o mŵr leis o glis yn rôna mac nil eisgwyr y mil mahad a sochta fe lyn unio agus bai gwydor le cyrchora sy'n glyhe leall anis sy'n chreif hintio'n y fawr y morach yn sio y bor calni e carwchon y sê agus yn y iesyn tŵr nif o bon fwy wulltôn e gliahwyr tŵr eis y siach sy'n glyhe leall anis ele ach sy'n am y chynt sy'n gynlo anio fi an lo gydw anion sio y cyrchora agus lo mŵr ele y mach rŵn y morach agus mwyd er e gydwy e gychlwg y morach agus bai mwyd er gymaisa yn lŷ chlog sy'n leich y mor. Mae wych ysle cholwg yna y fi gobyr ar y glor yn iol yn nes dy trochter i erfad y fi ym o'n trochter o'ch ta nes dy cwntor i creulchon hir o gasla porig o manin agos ailin i loherta yn y technor i Sean o floherta hir o gasla agos yn tio fi yn y technor i gobyr gwcrw o waid yn ffresyn siniad Seamus o Martha Marty Curran Colum Healy agos Brian Namach agos le garad i nic yn ymwyr y leid yn clor ffresyn mae'r dyr mae law môr ele y mach rŵn ach nil zed y taci le Is a spree and shaw a gil chora agus ichi gomaidin ta mae cinta a mach rif chulgona sun ol phobl ac ydi sin ni lwemt ni ledyn na amsa ach si bysgwyl sir go casla rís.
2: Siarad i fynd yn wadau tres a mwadau tres ni gwyl yn sin agos i mwyn lawrw er yn glor sbwrt yn sin eich cymwrtus pelyn y gael tochta ffichio ffichio si. Da si'n amyn eich gael chlor rwy'n ta agos iad y mwyn yn nawr an eich tan y hyn.

Desi Wilkinson, Manach Déle, Shachola Maidin Sin, agus Seamus Quinn, o Henlachan, Eir Biano. Rhaid ag Eileen yn ocht, Eileen i ce geistach lyn, y geistacht, mae'r dig mae'r prati, ni'n mae yn an boga, nw hobl ta boga, ydy'r Eileen lyn. Wel, diawl ddoch ar y bint sy'n Eileen. Fan o dy hi, agos fan o fan tenyw, as y gywl, agos sŵlhen. Gwmaen nhw'n mynd cwpl o step hadd, as ydy eidr sio, agos yn ei. Bernadette Spain, ta si hyn y geistach lyn trwnwna unio, ag ynddo i wael, agos i rian y tenyw yn sy'n ydy'r si lyn, agos i adnwle niart cywl i hyn, agos a hahad Paddy Spain yn sin agus Martin Breen y geistach lein ag ond e'n chloed agus bannach deilas na marof da si ddair ffad ag ymwch dwein i ddair si sy'n achu mwynhau ni'n si Martin Cercolior agus meidach o bydda imi le tamal yn oes bannach deilob ffad Tá Sarah Calvi lein yn acel fres yn Trenon agus tá Thomas Rhea na Chéle y tŵrt Clwys Rhwyn ag ond e'r Longford tá Luigi Scapen lein agus Lilis O'Leary tŵr Clwys Rhwyn Trenona Charlie McDonough lein agus Damien Quinn tá Paddy Maguire lein agus Cathy Corn Morty Malloy tŵr Clwys Rhwyn agus tá Niall Conlin lein Spidial Fresin Werner Zipperer lein agus Morsin Flannery o Iasagorca tá Tom Byrne lein agus Barra O'Keefe Myron Brett Hall, Slane Hall, Baltimore, Verica. Tommy Og Mellis, a Hena Geistach Lin, as Merica Tranona. Martin Donahoe Lin, a Gunde Chauvan, ta Noel Riley Lin, a Gauvan Freshen, Des Blessing, a Gunde Unchloed, ta Deirdre McSherry Lin, a Gunde Hubbard Thorn, Bernard Keelty Lin, agus Michael Hart Lin Freshen, Tranona, in Yav. Mila Fall to Rub, Matisha Begira, in Tachterach de Lechola Agin, Kugi Hien, a Kugi, Kugi Tri, no Hochta Karen Lee, Hochta Hocht, on the Sheikh Hunde, no Say Leap Tachter at the Horan, Air WhatsApp, Ignodia Hocht the Shot, Nod, Triado, Kuig, a Kuig, a Kuig, August Arno Thomas Erna Mown, Hoshelter, August is Fedleep, Refust the Horeg, Holbein, Egarti, Freshen. Nish Farrer, Dima, and Van Oak, Shawen Freshen, Ed and Sheola, Jake and Visha, Vienna Amhedora, Nervimid in the Nigodi, here in Chins, the Shachtuji, Shinny Breed, Niwil Owen. As Roscoil gondé hir chonel. Bean rugu hall a gíne a bhí na cúní san ostair le rintuá blianta. A chan uór ar a hímpol na bólí seo agus i hén agus a cuid dorach agus a jofúrach i bheach seo da casa le chéile fado cúltarí gheil agus Cathleen agus Brian na harig sa máhaid a dúrt hímpol na tíre ar fad ag féiltí go divan. Brídni Wilón, eistamwyd le oran o hyn sio, ond tafad a hwg si mach rhaid bliantoch yn, chwy'n tedol er wyn na mwycia, agos sio hi y casa, bydwch na garad.